Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

gatan, på språng mot fabriken, det manuella. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret och ingenting är viktigt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vi. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Håll babol, håll styrbol, håll rätt så.

för tjoholen, sjöjungfrur och älver hos mig, gå i dans på strandängens grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skydd mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankarboj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs Guds

Fruar och älvor hos mig gå i dans på strandängens grönskande plan. Där urberget reser sin mäktiga skans till skytte mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen, till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att

man nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls. Är det någon som har sett min polare Per? Han är skyldig mig

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så, god förmiddag alla nära lyssnare. Ni lyssnar nu på en sändning från Radio for You. Och det ska vi göra i 2 timmar framåt. Eftersom det är en vecka så är det 2 timmars musik. Och idag är det ju fredag. Den i en ny månad också, den 2 oktober. Det brakar iväg så det bara dånar efter. Nu är vi snart inne in i riktiga julmånader så att säga. Nej, det är ju något ett tag till förstås. Men det brakar iväg i alla fall. Hörrni, vad har vi för väder i Trelleborg idag? Jo, vi har... Idag är det 15 grader hos mig och det är mulet och lätt vind. Så det är inte lika skönt idag som det var igår. Då var en fantastiskt skön dag tyckte jag. Det var till och med som man kunde sitta ute och dricka kaffe. Det var lite ovanligt. Och vet ni vad? Att det jag sett på, såg på fler ställen idag när jag gick hit till jobbet. Att det blommar, rosorna blommar. Jag klippte in rosor igår som de, och det är ju helt otroligt ovanligt den här årstiden. Men så är det. Och vi ska börja idag har jag tänkt med en skiva som heter I'm Nobody's Baby. Och det är Conny Francis som framför den. Så vi börjar med den så får vi se vad det händer. Berväg, höll jag på att säga. Varsågod.

Ja, det var Nobody's Baby med Connie Francis. Så tänkte jag ta en skiva som heter Because of You. Och det är en av mina favoritsaxofonister som spelade, nämligen Earl Bostick. Här kommer den.

Ja, Because of You med Earl Music var det där. Då ska vi ta någonting som heter Just in Time. Och den här gången är det Dean Martin som kommer att sjunga för oss. Varsågod.

Ja, just in time var det. Då ska vi ta en skiva som heter Embraceable You. Och det är Glenn Gray som framför den. Varsågod.

0: Ja, Embraceable You var det där. Och det var Glenn Gray som framförde den. Nu ska vi ta en svensk sångartist som heter Claes Jansson. Och han ska framföra någonting som heter For Once in My Life. Den kommer nu.
1: For once in my life,

Ja, där hörde vi Claes Jansson. For once in my life. Så ska vi ta en skiva som heter A Day in the Life of a Fool. Och det är Cassandra Wilson som ska framföra den.

Ja, det hörde vi Cassandra Wilson sjunga. A Day in the Life of a Fool. Nästa skiva är en kille som heter Brian Ferry som ska framföra något som heter When Some Other Thinks You Are Wonderful.

Ja, det där var Brian Ferry som sjöng When Somebody Thinks You're Wonderful. Nu ska vi ta lite snabbare takter har jag tänkt. Och det är Canyon Street Jazz Band som ska framföra någonting som heter Creole Jazz. Varsågod, här kommer någon.

Ja, det var Creole, Canal Street Jazz Band som sjöng, som spelade Creole Jazz. Då ska vi ta en skiva med Rocco Granata. Och skivan heter Maria. Marina heter skivan. Varsågod.

Ja, Marina och Rocco Kranasta. Så ska vi se. Is she lovely? Heter nästa. Och det är Karin Avaki som framför den. Kom igen.

Ja, där sjöng Karin Aoki Isn't She Lovely. Nästa artist på listan heter Helly Lauren och hon ska framföra något som heter Behaps, Behaps, Behaps. Varsågod.

Ja, det var Beheps, Beheps, Beheps. Helene Lauren heter artisten. Då ska vi gå ner till en skiva som heter Orange Scarlet Sky. Och den här gången är det Nat King Cole med sin mjuka röst som ska framföra Orange Scarlet Sky. Mm-hmm.

Ja, där hörde vi Nat King Cole i Orange Colored Sky. Då ska vi ta en lite rivigare låt, nämligen Down by the Riverside. Och det är Papa Blues Viking Jazzband som framför den. Här kommer. Varsågod.

Ja, Down by the Riverside. Pippa Blues, Viking Jazzband var det. Nu ska vi ta en lite lugnare takt. Och vi ska ta en skiva med Elvis Presley. Och skivan heter Tell Me Why.

Ja, där hörde vi Elvis Presley. Och skivan heter Tell Me Why. Vi fortsätter i den manliga mjuka tonen. Och den här nästa skiva är med Dean Martin. Och han ska framför något som heter You're Nobody till Somebody Loves You. Gammal god Dean Martin-låt. Kom här.

0: Ja, då din Martin var där, Jon och Batisamba de Lavio. Nästa skiva är med Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Men det är efter att ha lagt på lite reklam. Här kommer reklamen först.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

Det där var Frank Sinatra som sjöng Fly Me to the Moon. Nu ska vi ta en skiva med en trumpetare av stora mått på den tiden. När det begav sig, höll jag på att säga. Och det är Harry James. Och han skivan heter I haven't heard that song before. Och den kommer här nu, varsågod.

Yeah, that I hadn't that song before. Hette den skivan. Och det var Harry James som spelade den. Nu ska vi ta en skiva med Rosemary Clooney. Och den heter Tenderly. Kommer här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Glenn Millers orkester som framförde någonting som heter Tuxedo Jackson. Nu tänkte jag att vi ska ta en skiva med Xever Cugarts orkester och Bing Crosby som sångartist. Och skivan heter You Belong to My Heart. Varsågod, här kommer den.

Ja, det där var Exiver Sjuhjärtsorkester och Bing Crosby som sjöng You Belong to My Heart. Nu ska vi ta en skiva med Fats Domino och den heter Jambalaya. Varsågod.

Ja, det där var fettstormene som sjöng. Och kujan Jambalaya. Nästa artist är ingen mindre än Artie Shaw. En verklig superb klarinettist på sin tid. Och här ska han framföra något som heter Begin the Begin.

Ja, där hörde vi Artishow i Begin the Begin. Han och Artishow här och Benny Goodman, de var två verkligt stora klarinettister på den tid. Och de konkurrerade om att vara mest populär också. Han var fina artister. Då ska vi ta en annan fin artist, nämligen Doris Day. Och hon ska framföra någonting som heter I'm in the mood for love. Varsågod.

Ja, det där var Doris Day som sjöng I'm in the mood for love. Nu ska vi ta en skiva av min kille som heter Jim Reeves. Och han ska framföra någonting som heter He'll Have to Go. Det fanns en svensk artist som hette Gunnar Wiklund som också hade för svensk del en verkligt stor artist. Eller just, vad säger jag, han blev väldigt populär just för den skivan. He'll have to go. Han måste gå. Varsågod.

Ja, det var Jim Reeves som sjöng där. He have to go. Då tar vi en skiva med... Jag vill ta en skiva med Harry James här. Och skivan heter Sleepy Time Girl. Kom här.

Ja, det var Herr James som framförde Sleepy Time Girl. Nu ska vi ta en skiva som jag vill hinna den. Och det är en av mina absolut bästa favoriter, nämligen Patsy Cline. Henne kan jag lyssna på hur mycket som helst. Och här ska hon framföra, det är väl hennes nästan signaturmelodi också, kan man säga. Den skivan heter Crazy.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Ja, det var Please Don't Leave Me Now med The Cats and the Fiddy. Nu ska jag spela en skiva med en svensk orkester som man lyssnade på mycket när man var ung, i sin ungdom, och det var länge sedan. På den tiden när den här orkestern var som mest populär, då fanns det bara ett, ingen tv och ett enda radioprogram, och det hette Sveriges Radio. Och varje kväll klockan vid 10, eller jo, det var mellan 10 och 11, tror jag det var. Det är så länge sedan så jag minns inte tiden riktigt. Men då var det alltid dansmusik, och då var det Tor Erlings orkester. Och han började alltid fint. God afton med de här. Och så sen spelade de från, och det var ofta från Skansen. Och här ska nu den Tor Erlings orkester framföra något som heter Don't Let Me It Mean Goodbye. Don't Let It Mean Goodbye. Här kommer Tor Erlings gamla minnen.

Ja, det var Tolängsorkester och det var minnen från 40-talet, 1940. Och jag tror att det var Sonja Stjernqvist som var artist där. Okej, det fanns flera svenska orkester som var ganska...

mycket bra på den tiden. Här har vi en till som heter Gösta Törner. Och här tillsammans med Gösta Törner 66 tillsammans med Bo Lines ska framföra Always.

Ja, där hörde vi Gösta Töners sextett tillsammans med Bob Laine framföra en skiva som heter Always. Då ska vi ta en skiva med Charlie Burnett. Shake, Rattle and Roll heter den. Och den kommer här nu, varsågod.

Det var en skiva med Charlie Bennett, Shake, Rattle and Roll hette skivan. Och jag var titta på klockan och det är den 10 minuter kvar på tiden. Men jag tror vi tar en skiva till så länge. Vi åker ta en med Paul Anka. Den heter Put Your Head on My Shoulder. Den kommer här.

0: Ja, kära vänner, det börjar bli mot hastigt mot sitt slut här, och jag ska lägga på en skiva som heter, nu ska vi se vad den heter, jo, den heter Georgia on my mind, och det är Bourbon Street Parade som spelar den. Men vi ska också tala om att vi ska lämna över det här till SMF nere på Strandgatan för deras sändning. Och önska dem en bra och trevlig sändning. Sen återkommer Radio for You klockan 16. Och då är det Kjell och Karin som ska framföra sitt dansant program. Och det är ett sånt program där man får ringa in och önska en skiva. Och man behöver inte vara någon form av medlem eller vem som helst, var man än bor i Sverige. Och det är faktiskt, tror jag, det enda programmet där man kan ringa in och önska en skiva. I alla fall ifrån Radio for You. Det är möjligt ni på SMF att det finns, men Radio for You är det enda programmet där ni kan önska en egen låt och skicka en hälsning. Gör det. Och jag ska nu lägga på ett sponsorblock, och så ska jag lägga på den där skivan med Georgia on my mind. Och jag som heter Kjell, jag tackar för att ni har lyssnat. Och om allting är som det ska, så återkommer jag nästa fredag i samma tid. Men till dess ska ni ha en bra weekend och en skön helg. Och sköt om er. Så hörs vi igen nästa fredag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Oh, hej då.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: God middag, kära radiolyssnare och webbradiolyssnare. Nu är det Radio SMF som drar igång sin eftermiddagssändning här. Nu är vi framme vid fredag den 2 oktober. Hallå Pernilla.
1: Hej Bengt.
0: Allt väl, ja?
1: Ja då, tack och med dig med.
0: Ja då, det funkar bra.
1: Ja.
0: Så vi ska köra här nu fram till 16.00.
1: Ja.
0: Och vi börjar med att tacka Kjell Karlsson för sin musik,
1: ja,
0: mellan 10 och 12. Han ska ha en fortsatt skön dag och helg.
1: Ja, det får han ha.
0: Så nu tar vi över och kör fram till 16.00.
1: Ja.
0: Jag vet inte om vi ska köra lite grann information där först.
1: Ja. Det är bingo på SMF söndagen den 22 november klockan 14 och insläpp är 12.45 och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15 och man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Så Gulle hälsar er välkomna. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och snart har vi ju maraton. Och då är det ju sändning från fredag den 30 oktober klockan 7.30 till måndag den 2 november klockan 10. Och kaffestugan är öppen den 30 och 31 oktober och den 1 november. Och på fredag så är den öppen 10 till 18, lördag 10 till 18 och söndag 10 till 16. Och då serveras det frallor, kakor och korv. Så kafévärdinnorna hälsar er välkomna. Och så har vi temat den... vad ska det stå?
0: Ja, det blir väl den... Åttonde.
1: Ja, ja, de har nog kladdat där på den.
0: Ja, men det får inte göra.
1: Nej, precis.
0: Nej, vi säger wow till dem.
1: Ja. Men Jörgen och Rolle, de bytte ju så...
0: Jaha,
1: det,
0: ja, ja.
1: Så då blir det önsketimme nästa torsdag. Yeah. Och det är 18.30 till 20.00.
0: Ja.
1: Så det är vad jag hade.
0: Nu slår du igen den boken där, ja.
1: Ja.
0: Och som jag sa så var det den 2/10 idag och då är det Ludvig och Love som har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så och alla andra som har något att fira. Sen när vi kör vi fram till 16 och så lämnar vi över det till Dansant. Det är ju Karin och Kjell om det blir rätt.
1: Ja.
0: Så då gör vi väl så att vi kör igång en gratisjingel och under tiden så öppnar vi telefonen.
1: Ja då.
0: 0410.
1: Och 433 08.

0: Ja, då fick vi lyssna på Hawaii Tattoo med The Viking. Då ska vi ta och spela för Preben.
1: Hon vill höra Vandra vidare med Gunnar Wiklund.

0: Gunnar Wiklund och låten Vandra vidare, och det var Preben som ville höra den. Då ska vi spela för Inger Nilsson.
1: Ja, och hon gratulerar en kille som blir 16 år på söndag. Hon får fråga han vad han heter på söndag.
0: Ja, det får hon göra.
1: Och låten Inger har valt, den är till denna killen. 10 000 röda rosor med vikingarna.

Ja, då hörde vi Vikingarna, de framförde en låt som heter 10 000 röda rosor. Och det var Inger som ville höra den. Ja, vi tar och spelar någon låt här under tiden våra medlemmar laddar upp och ringer på 0410 43308 och önskar en låt. Här kommer Kjell Krage med Skeppar Westmans Noah.

sitt kök sitter skeppare Västerman och berättar i stugan i Grebbestad, både stolt och glad. Jo, jag minns den dag när jag mönstrar som jungman på Jonsson Line och med sjösäcken stod där på Masthuggskajn. Adelaine var en steamboat med last av stål och San Francisco var vårt första mål. Det var minor i Skagen och sjön Bretong. Jag var stor för min ålder men ändå ung, och den yngste ombord skulle läras vett var pass upp i ett. Det var rök och skvätt och Biscaya var storm, men vi klarade den. Vi är virke i pojkar från Bohuslän. Varje hundvakt av min, det var strängt befäl. Man slet och frös och man får sällan väl. Åh, jag minns de södergående transarna, fest och bråk.

vänstra. Igen var det öppet krig. När jag for sa min mor, Gud välsigne dig. Och jag tror att de hjälpte mig dessa ord. Runt vår långa jord, inte minst ombord. Men i land, i Marseille, på en chaskig bar, blev jag av vid den hyra en jong man har. Att en flicka har makt, om hon yrket kan, lärde jag mig, säger Västerman. När jag går här ensam i mitt hus och ser från bergets högsta krön ut mot Otterön, står min håg ibland till Santa Cruz. En het karibisk stjärnenatt, minnen i min största skatt. Vuxen man gick jag med insjöfrakt och mestadels på Vänerfart. Skälet var så klart, fru och barn, ett hem i barnfödd trakt. Bästa tiden, tänker man, 80 år och änkeman. Med sitt renade brännvin i stad i hand, i sitt kök sitter skeppare Västerman och berättar i stugan i Grebbestad, både stolt och glad. Jo, jag minns den dag när jag seglar som jungman och lätt matros, och de flickor jag mött och har fröjdat hos. Men historien om det, som är ganska lång, blir en visa någon annan.

0: Ja, då fick vi lyssna på någonting som heter så mycket som Boohoo Elisabeth till Tore Svanruds orkester. Då ska vi kunna spela för Birgitta Poänghög.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Ole Fiskarens vals med Kjell Krage.

Ja, där fick du lyssna på Ålafiskarens vals och det var med Kjell Krage. Då kör vi väl vidare med musiken och nästa låt ut blir Du bist i Rose från Wörthersee med Lolita.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Lolita. Du bist die Rose von Wörthersee. Och ni lyssnar på en sändning från Radio SMF, Strandgatan 20 i Trelleborg. Det är Pernilla och Bengt i studion fram till 16.00. Här kommer Gudny Dahléns och låten Dagen är din.

Så där fick vi lyssna på Dogge Nordin och Gudny Dahléns. Då kommer här en låt med James Last och det blir ett Foxtrot medley.

Jag drog ut för många år sedan ner mot Arizonas land, för jag skulle söka lyckan som väl alla gör ibland. Jag red sakta genom dalen ner mot öknens stora sal, pionjärers väg mot väster genom röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött.

kärleks skull fick stanna i den röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött.

0: Ja, då fick vi lyssna på några låtar här, och den sista låten var ju Sänd mig ett minne av vår kärlek med Karl-Erik Sandberg. Sen vet i fasiken riktigt vad som var någon som skulle ha ett medley där. Det var Jan Inge, men det vet jag inte vilket det är. Men vi tar och spelar för Jörgen så länge. Jörgen och Laila.
1: Ja. Och Jörgen, Laila, Monica och Jan Inge, de gratulerar Lena Lemheden som fyller år imorgon. Och där passar vi också på att gratulera dig, Lena. Och Jörgen vill höra Dansa en dans med Candix.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kendix och låten Dansa en dans. Och då ska vi se om vi kan spela för Leila också.
1: Ja, hon vill höra kärleken med Kendix.

0: Ja, då fick vi lyssna på Candix och en låt som heter så mycket som Kärleken.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa.
0: Ja, så kan det gå. Man får hälsa så mycket man vill. Vi ska se om vi kan lösa detta här. Kanske på något vis. Men ni lyssnar på en sändning från Radio SMR. Och vi höll på med postgirojingeln.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är klart ni ska vara välkomna till Radio SMF. Till vår fina kaffestuga när den är öppen.
2: Ja.
0: Men då gör vi så att då spelar vi för Jan Inge.
2: Ja, han vill höra medley med Striplers.

0: Ja, då fick vi ett litet medlem med Striplers. Och det var ju Johnny Inge som ville höra den. Då ska vi spela för Monica.
1: Hon vill höra Spanska ögon med V6.

0: Ja, då fick vi en låt till med Visix och det var Vallona. Dessförinnan så spelade vi ju något Spanska ögon. Och det var Monica som ville höra den. Då ska vi ta och spela för Tutan, är det min son?
1: Ja, och hon gratulerar Holly som blir 6 år idag. Och så vill hon höra min tös med Lasse Stenhus.

0: Så då fick vi lyssna på Lasse Stefans. Och det var låten Min tös, Tutten vill höra. Då är vi framme vid Ylva och Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ylva vill höra Chalali med Drifters.

Där fick vi lyssna på Drifters och låten Chalali. Då ska vi spela för Bertil. Ja, det blir inte lätt detta, Bertil. Vad ville du höra? Hansi Hintersen och en låt som heter In den skönen Tyrolerbergen. Den ska väl kunna komma här.

0: Ja, då fick vi lyssna på Hansi Hintersen och låten In den skönen Tyrolerbergen. Då ska vi spela för Britt-Marie och Martin. Och Britt-Marie vill höra Bert Idoffs Efter regn kommer solsken.
1: Hej då.

0: Ja, där fick vi ju lyssna på Bert Idows Efter regnet kommer solsken, och det var en Britt-Marie Borgström som ville höra den. Vi ska spela för Martin.
1: Han vill höra ruskeväders rock med Matt Stefans med Laila.

0: Ja, det var ju en låt med Mats Stefans med Leila. Och det var ju ruskvädersrock. Ja, det kan behövas. Det är lite ruskväder nu. Vi ska ta och spela för Camilla.
1: Hon vill höra Aldrig mer med Micke Ahlgrens.

0: Det var Micke Ahlgren som vi hörde där, och det var ju en låt som heter Aldrig mer. Då ska vi spela för Anita i Malmö.
1: Hon vill höra en nyans som är Vikingarna.

0: Stormen så.
1: Ja, då fick vi lyssna på en låt till här.
0: Jo, så är det.
1: Det var ju så mycket som högt över bergen med Cleo och grabbarna. Vi ska spela för...
0: Ja, men det tycker jag med.
1: För, ska vi se här, Kerstin och Bosse i Oxie. Hade vi någonting där på Kerstin och Bosse?
0: Ja, Lena
1: Lem. Ja, just det. De gratulerar Lena Lemheden som fyller i morgon. Och då så ville de spela en åt här. Kerstin skulle höra Lilla vän med Vikingarna.
0: Ja, då han hälsar tillbaka.

0: Ja, da fikk vi lyssna på Vikingarna och Lilla Vän. Det var Kerstin i Oxie som ville höra den. Då ska vi spela för Bosse i Oxie.
1: Han vill höra En afton vid Mjörn med Flamingo-kvintetten.

0: Ja, der fik vi havre på Flamingo-kvintetten en aften ved Mjørn. Vi ska spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra flamingomix med flamingokvintetten.

0: Ja, då fick du lyssna på Flamingo Mix. Och det var ju Ingrid Burr som ville ha den. Vi har stängt telefonen nu. Så ska vi gå och ta en liten kopp kaffe. Så kommer lite sponsorer och sen lär det bli lite blandad musik. Sen återkommer vi alldeles strax.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Yum. Yum.
1: Ja, då ska vi ta och spela för
0: ja,
1: så mycket som Gunnel Garin. Hon vill höra Lars Berghagen och låten Ding Dong.
0: Tack så mycket.

0: Ja, då fick vi lyssna på Lars Berghagen och låten Ding Dong. Och det var Gunnel Gravin som ville höra den. Då ska vi spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Farmors äppelträd med Roland Cedermark.

Där fick vi ju lyssna på en låt om Roland Cedermark. Och det var ju låten som heter så mycket som farmors äppelträ. Och det var Marianne i Sjöbo som ville höra den. Då skulle vi spela för Gert i Sjöbo. Bob Stevens och låten Lillemor.

0: Ja, det var ju Bob Stevens och låten Lillemor. Och det var Gert i Sjöbo som ville höra den. Då ska vi spela för Micke.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag och vill höra Amanda med Donnes.

0: fick vi lyssna på Donnes och en låt som heter Amanda. Och det var Micke som ville höra den. Bengt Wigren.
1: Han vill höra Olle Spar och Grill med Alf Robertson.
2: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom,

jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv. Och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på. Men jag sa ingenting om det, det var hans egen sak.

överkant, även för min egen del, när stämningen var god. Men att se någonting i ögat som man vet är riktigt sant, det kräver dock en stor portion av rock.

Idag lyssnar vi på Alf Robertson och en låt som heter Olles bar och grill. Och det var Mats Wigren som ville höra den. Då ska vi spela för Mats. Han vill höra ett rockmedley. Kommer här med Striplers.

0: Ja, då fick vi ett litet tråkmedel med striplers. Och det var ju så mycket som Mats som ville höra ett medel, men vi hittade inte den med den artisten du ville ha egentligen. Så vi klämde till med striplers och det gick ju jättebra tycker jag. Får vi hoppas du är nöjd med den. Vi ska spela för Roland och Ulla-Britt i Kågeröd. Vi tar lite nöjde med. Ja.
1: Ja, hur Roland vill höra ännu en dag med Grönvalls.

0: Ja, där fick vi lyssna på Grönvalls och låten Ännu en dag. Då ska vi spela för Ulla-Britta Kågold.
1: Hon vill höra I'll share my word with you med Hjort Jones.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med George Jones och det var I Share My World With You. Ulla-Britt i Kågård som vill höra den. Ja, är ni beredda på att ringa en gång till? Ni som ringt en gång kanske.
1: Ja.
0: Vi kan nog släppa in en 3-4 stycken.
1: Ja.
0: Men sen bromsar vi. Så vi telefonen är öppen. Så har ni ringt in innan så kan ni få ringa igen och se. Så ser vi vad det blir av det.
1: Ja.
0: Nu spelar vi för Christer.
1: Ja, och han vill höra en låt som vi vet att Martin tycker mycket om. Ris och curry med Dr. Bombay.
2: Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay, Dr. Bombay,

Da fikk vi en låt med Dr. Bombay, og det var jo Rising Curry, og det var Christer som ville høre den. Så har vi nu stängt telefonen igen en stund nu, ska vi se, så vi hinner med, för det drösar på direkt. Vi ska spela för Kerstin i Oxie. Och Kerstin, vill du höra Kurt Hagers Ge mig kärlek?

0: Ja, där fick vi en låt med Kurt Haugers. Och det var ju låten som heter Ge mig kärlek. Nu ska vi spela för Bosse Joxie. Han vill höra.
1: Hejlös Folkets Park med Flamingo-kvintetten.

0: Ja, då fick vi lyssna på Flamingo. Och då blev det ju en låt som heter Där nekrosen blommar. Vi ska se här, vi har några till att spela här. Vi skulle spela för Mats.
1: Ja, och han ville höra medley med Audrey Lenders.
0: Det får han vänta lite grann med. Det var inte den skivan som låg i där.
1: Nej.
0: Utan vi får ta den som ska vara Karisma.
1: Marianne.
0: Marianne i Sjöby.
1: Ja. Hon vill höra Varje gång jag hör ditt hjärta slå med Karisma.

Ja, där fick vi lyssna på Varje gång jag hör ditt hjärta slå med Karisma. Nu ska vi prova här för dig, Mats. Adrian Anders, och det blev det ett hitmix medley.

0: Där fick vi lyssna på Leif Hagbergs och en låt som heter En doft av kärlek.
1: Ja då.
0: Och det var ju Gertie Sjöberg som ville höra den.
1: Det är samma gången.
0: Och vi håller nu på med det sista samtalet, verkar det som.
1: Hej då.
0: Christer ska få en låt och det är Rosemarie Stråle, Du är min längtan.
1: Ja.

Genom en Rosemary Stråle och låten Du är min längtan. Och det var Christer som ville höra den. Då kommer här sista önskelåten och det är Gunnel Gradin.

Det var Leif Carlson och låten Tuffe Nuffe. Jag spelar väl lite grann låtar här under tiden. Så ska vi strax ta och tacka av. Här kommer några fina låtar med The Mavericks.

0: Leli the Mavericks Lauta. Hold us now you power to be with you. Kära lyssnare, den här sändningen tar alldeles strax slut på Radio SMF. Klockan 16 ska vi lämna över till Radio for You och Dansant.
1: Ja.
0: Och det ska vara Karin och Kjell, om vi är rätt informerade.
1: Ja.
0: Och de får ha en jättefin sändning och en bra dag och en fin helg.
1: Ja då.
0: Så hörs vi säkert igen. Jag som heter Bengt, jag har inte mer. Vi ska tacka för mig i alla fall.
1: Och jag som heter Pernilla är tillbaks på måndag.
0: Vi hörs. Hej hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Us off. Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god fredags eftermiddag. Då är det Radio for You och programmet Dansan som är i etern. Och idag är det Karin och Kjell som är tillbaka här. Jag ska först börja tacka Bengt och Pernilla för sitt fina program de har haft nu här i eftermiddag. Jag önskar dem också en fortsatt trevlig kväll och ett helg. Absolut. Ja du Karin, då ska vi kämpa på här 4 timmar nu med lite musik, önskemusik från våra fina lyssnare.
1: Ja, det hoppas vi att vi ska få hjälp med. Vi ska tacka Kjell också för jättefin musik
0: göra.
1: I förmiddags.
0: Förmiddags ja.
1: Så är vi tillbaka lite grann som vanligt igen.
0: Ja, nu är du också med idag Karin.
1: Idag är jag också med.
0: Ja.
1: Och hoppas att vi ska kunna vara så framöver. Vi sänder ju Dansant och när det är vi två som är här. Då är det ju ett önskeprogram. Och det innebär att jag vill att ni ringer. Och telefonen den ringer här. Men jag ska väl prata färdigt först.
0: Det får vi göra.
1: Ja. Ni slår 0410 66 80 80. Och då kommer ni fram till mig här i telefon. Talar om vad ni vill höra för en låt. Någonting ni har gått och gnolat eller tänkt på. Kanske under lång tid eller kanske någonting nytt. Vi har mycket musik, kanske inte riktigt allt. Men vi gör så gott vi kan för att plocka fram det ni vill höra. Vill ni hälsa till någon så får ni göra det också. Dock inte fler än till 4 och det är absolut inget tvång. Ni pratar inte ut i etern heller utan ni förmedlar till mig och jag tar det vidare. Det kostar ingenting, vem som helst, var ni än befinner er så kan ni... Slå 0410 66 80 80. Dock bara en gång per sändningstillfälle. Och nu tänker jag svara i telefon och jag ska be Kjell spela lite fin musik för under tiden.
0: Vet du vad, det är en ny månad också.
1: Det är en ny månad, det är den
0: andra idag.
1: Ja. Höstmånad
0: nu. Tiden går så jädrans fort. Så det ser vi igår när vi gick hemma och vi går i förgrick och hittar det väk ihop liggande i trädgården. Som sagt, kom tranorna flög söderöver. Det kändes riktigt vemodigt. Tänkte jag, nu är ju hösten här.
1: Ja.
0: Men, vi tröstar med det och sen så 6 månader framåt här så kommer de igen.
1: Så kommer de igen,
0: ja. Det är väl
1: 2 veckor sen imorgon så var vi ute och gick i Torup, dansbanerundan. Tänkte man skulle titta lite på löven om det var. Men det var väldigt, väldigt grönt. Dock ska ni veta, det var inte en droppe vatten i bäckarna där ute.
0: Nej, så de som inte förstår sig på miljön, de kan ta en runda kan de säga.
1: Ja, kan
0: där
1: de
0: som
1: se.
0: Brukar verkligen vara blött i bäckar och vatten där i samlingar. Sånt. Nej, där var ingenting.
1: Ingenting, ingenting alls. Men nog om det nu, Ludvig och Lobe har namnsdag idag. Du har ett barnbarn som heter Ludvig.
0: Ja,
1: vi kan ratta han.
0: Nej, det är inte.
1: Telefon 0410 66 80 80. Det kostar ingenting. Ni är hjärtligt välkomna.
0: Det så ska vi fortsätta. Vi ska fortsätta spela lite musik tills Karin får plocka ihop lite samtal. Och vi börjar med låt med Fernandes som heter Sången till dig.

Ja, det var ju Fernandos det. Då ska vi ta och spela en låt som heter Tänd ett ljus i fönstret. Ja, det dröjer ju ett par månader till. Sen är det dags att plocka fram ljusstaken och tända ljuset. Det kommer här.

0: Ja, det var Mats Beladian. Yeah. Ska vi spela en låt här med Torleifs? Kan du pröva att förstå?
1: Ja.

Ja, det var ju, hittar du en Thorleif, kan du pröva att förstå. Där ska vi, tar vi en låt med Jenny Selén, ett litet ljus. Kom här.

Ja, det var heter Jenny Salén och en litet ljus, eller ett litet ljus. Vi fortsätter med Tommy's och låten Spegelbilden.

Ja, det var, vad heter det? Nu blir jag, kom jag om. Spegelbild var det, ja. Då så kör vi vidare en låt här med Kellys som heter Jag älskar dig som du är.

0: Ja, det kommer imorgon och det var med Lasse Stefans den sista. Nu ska vi ha lite grann reklam.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

0: Nu blir det tyst då. Ja, vi tar och... ja, men då gör vi så, Karin. Då kör vi väl igång då.
1: Det gör vi.
0: Ja.
1: Vi försöker komma igång lite nät här.
0: Ja.
1: Vi sa ju innan, det var den 2 oktober idag. Och därmed internationella icke-våldsdagen. Har jag inte hört talas om innan.
0: Nej, inte jag heller.
1: Alla dagar snart har någonting, men detta här låter ju fantastiskt. Internationella icke-våldsdagen. Den firas till minne av Mahatma Gandhis födelsedag för att sprida budskap om fred och icke-våld. Så vet vi det. Och det är faktiskt jag som har valt en låt då som jag tycker kan passa in på det. Och det är en sång till friheten med Björn Afzelius.
0: Ja, och du, den har jag inte fått in här, ska jag vara ärlig. Tyvärr. Det är, men vi gör så att vi tar och kör in emellan, så ska jag ta en. Vi gör det.

från vår.

0: Så, Karin.
1: Ett ögonblick bara.
0: Då, så, nu har jag för ordning på det.
1: Då går vi tillbaka till dagen den 2 oktober idag, internationella icke-våldsdagen. Och den firar man till minne av Mahatma Gandhis födelsedag för att sprida budskap om fred och icke-våld.

0: Ja, vi får checka av emellan så vi är rätt på det.
1: Då så har vi klarat av sången till framtiden, Karin.
0: Ja,
1: ja.
0: Med Björn Afzelius. Ja. Ja. Och så ska vi gå vidare. Jag har pratat med Gert i Sjöbo, hans Marianne. De skickar hälsningar till oss. Tyckte det var roligt att vi är tillbaka. Tusen tack för det.
1: Tackar vi för.
0: Gert, han vill höra Striplers idag. Jag vill ge dig en dag. Och Marianne, hon ville höra Till mitt hjärta med Donnes. Men den heter inte riktigt så. Nu ska vi se. Den heter Du tog mitt hjärta. Du tog mitt hjärta. Och med den hälsar de till Ylva Bertil, Anita i Lund, till Gunvor och Stig, Gunnel Grevin, till Tuttan och Gert, Preben och till Mona och Nils Göran. Och så önskas vi alla en fortsatt trevlig kväll och helg. Och det ska ni också ha. Tack för att ni ringde.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Så ja, Karin, då ska vi...
1: Då ska vi gå vidare här, ja. Och jag försökte rätta Marianne att låten hade ett annat titel, men vi hittade ju Till mitt hjärta med Donnes. Ska vi försöka gå vidare här, och det är för Kerstin och Bosse i Oxie. Och vi har letat och letat, men låten, Bosse Wikström, ska ju egentligen finnas här, men tyvärr så har vi inte den i, det stämmer inte riktigt överens med det som jag, där jag letar. Så vi väljer att spela Säg mig den blomma, så får du ändå höra Bosse Wikström, Kerstin. Och för Bosse ska vi spela Flamingokvintetten, Alla barn i början. Och ni hälsar till Anita Lund, till Gunnel Gravin, Mona och Nils Göran, till Gullan och Elvart och till Laila och Bengt Åke, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila och till Pernilla Björnland. Och så hälsar de då oss och alla andra lyssnare en trevlig helg. Och tacka oss för att vi sitter här.

Det var sent en natt omkring juletiden. Då mötte jag en gammal god vän. Helt nervulten av knarket och spriten. Och av hennes glans fanns ingenting kvar.

Med våren kommer en spirande tid där allting växer och allting blir liv. Träden blir gröna och isen försvinner. Och fåglarna sjunger

0: Då ska vi försöka fortsätta här. Vi har spelat för Kerstin och Bosse och det blev ju Bosse Wikström, men säg mig den blomma. Och för Bosse spelade vi alla barn i början med Flamingo-kvintetten. Så ska vi spela för Ulrik och Gulli, min kompis från Sölvesborg, Listerlandet. Han vill höra Baby Blue med Bob Stevens idag. Och för Gulli ska vi spela Vi har så mycket att säga varandra. Det blir inte med Jicks. Det blev med Hagbergs, va?
1: Ja.
0: Ja, Leif Hagbergs. De hälsar till Gullan i Glemmingebro och till Laila och Bengt Åke i Skurup. Så varsågoda.

0: Ser vi, Karin?
1: Ser jag. Vi har så mycket att säga varandra och det ska vi väl försöka bry oss om varandra, prata med varandra, se varandra. Detta var Ulrik och Gulli som hade önskat dessa låtarna. Eva Gren i Höllviken, hon hälsar till oss och tackar för ett bra program. Och så hälsar hon till alla som hon känner. Och jag vill höra Ingvar Fast idag med Pussel.

0: Då ska vi spela för våra vänner Jan Sjöbäck och hans fru Yvonne. De hälsar till oss och till alla sina vänner här hemma. De vill att vi spelar Gran Canaria med vikingarna för Jan och Smokey med, vad heter den nu? Den heter inte bara Alice, men ja,
1: Living Next Door. Living Next Door.
0: Living Next Door to Alice heter det, förlåt mig. Och det spelar vi då för Jan och Yvonne Sjöbäck. Varsågoda.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: mitt mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Ja, då fick ni höra lite annan musik. Vi letar skivor, låtar, titlar här. Gör så gott vi kan som vi lovade. Inget får mig att längta som du med Torleif, ska vi höra nu. Det är Berit i Malmö som vill hälsa till töserna och till oss. Och där säger hon tusen, tusen tack för ett fint program. Inget får mig att längta som du med Torleif. Den har man dansat till Kjell.
1: Den har vi säkert gjort, ja. som vi har dansat.
0: Ja,
1: det är Torleif, en fin orkester.
0: Ja, det var det.
1: Absolut, ja. Som sagt, då spelar vi den.
0: Gör vi.

0: Nu ska vi få se om vi kan få låna Karin. Den är svårflörda.
1: Ja, det ska du få göra. Ja,
0: ja, det är bra. Mm.
1: Och telefonen har ju ringt duktigt, så att vi får väl se här nu. Jag tror inte vi kan ta så många fler samtal. Vi håller här, så
0: får vi
1: återkommer kolla? Vi om
0: ja,
1: vi kan det. Ja.
0: Härligt.
1: Och vi seglar en båt i hamn här precis.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja. Men då är det dags att lägga ut igen, för nu ska vi Malmö-Köpenhamn.
0: Ja, det är det. Ja. Det var lite sen vi åkte med båtarna Malmö-Köpenhamn. Det var tider då.
1: Herregud. Ja, så roligt.
0: God mål och god dricka.
1: Ja, min son. Det är med Jenny Ölund i alla fall. Candela sjöng hon nog i här när de gör denna Malmö-Köpenhamn.

0: Och det är för Gittan ute i Klagshamn. Och hon hälsar till Åke, hon hälsar till Siv och Per, och tack till oss två som sänder.
1: Tackar vi för.

0: Ja, det blir en fin tur. Vi har fint väder.
1: Ja.
0: Tittar vi över havet så är det lugnt och fint och solen har kommit.
2: Man skulle inte kunna tro att som med tanke på när jag gick till bussen i morse eller förmiddagen att då stod det som i backen ju.
0: Ena långt ut på eftermiddagen
2: Och så är det så fint.
0: Ja.
2: Men vädren Nilsson sa det i morse att det skulle bli fint i eftermiddag.
0: Härligt.
2: Ja. Ja.
0: Så, då litar vi på vädernissen.
2: Ja, det gör vi. Ja. Anderslös folk, det kan man tro på ibland.
0: Kerstin Zetterman, hon vill hälsa till Liselott Abrahamsson och till oss som sänder. Vill att vi spelar en Dolly Parton. Och jag har valt någonting som heter The Day I Fall in Love. Den kommer här för er.

Ja, där hörde vi väl en annan sida av Dolly Parton, The Day I Fall In Love. Vi ska spela Förut uppe på Akka. Vi har ju goda vänner som har gått ifrån oss i år, och en av dem var Lilian, och hon hade en visa som hon brukade önska, och nu vill Rut att vi spelar den, och låten är med Mikael Wiehe och Den jag kunde vara. Och så ska du ha det så bra, Rut. Den kommer här.

Vi har sett med samma ögon, vi har trott på samma löften, vi har stått på samma sida.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Meet the crew from outside. Radio for you.
1: Ja, och det är programmet Dansant ni lyssnar på fram till klockan 20.00. Vi tänkte ta en liten kort paus nu som ni förstår. Och så återkommer vi igen, helt klart. Vi har mycket kvar att spela för alla ni som har önskat alla era fina låtar. Kom lite musik till varandra.

0: Ja du, Karin.
1: Ja, då har vi haft ett litet, en liten paus, lite andrum.
0: Du har rättat vi har rättat protokollet.
1: Va?
0: Vi har rättat protokollet. Renskrivet det heter det.
1: Ja, ungefär, ja.
0: Ja,
1: vi ska gå vidare här. Efter att ha dratt efter andan lite grann. Berit Fristen ska vi spela för. Berit borta på Sandmöllan. Peter Jöback vill hon höra idag. Guldet blev till sanden. Kom här för dig, Berit.

0: Det blev med fel artist. Då gör vi så här istället. Kan vi ta med nästa så ska jag leta upp med Peter Jöback naturligtvis.
1: Ja.
0: Det är jag som har sett läst fel på raderna.
1: Så då. Ja. Och då ska vi spela för Mats i Oxie. Och tyvärr Mats, den artisten och den låten som du har önskat, den vet jag att vi har haft, men den har försvunnit ur vårt kartotek när vi gjorde om här uppe. Vi spelar någonting annat för dig om du lämnar mig nu, och det är med Erik Ekström och Anna Hertzman. Jag hoppas du kan tycka den är bra. Och så, ja, du hälsar till oss och tackar för bra program. Vi gör ju så gott vi kan. Vi spelar Om du lämnar mig nu istället för den låten som du hade önskat dig.

Där fick vi höra Peter Jöbacks vackra stämma. Guldet blev till sand, och den har vi väl många, många av oss minna av när vi såg honom på Malmö Stadsteater. Kristina från Duvemåla. Ann-Louise Hugosson, hon vill att vi spelar Lasse Stefans Dig ska jag älska. Och med den hälsar hon till Jörgen Andreasson i Trelleborg, till Kerstin och Göran, till Nina och Seppe och alla på kärnan, och till oss två som sänder och övriga sändare. Dig.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Då ska vi gå vidare i protokollet efter lite reklam. Och vi ska spela för Bertil i Malmö. Bertil, han vill hälsa lite och det gör han till Elisabeth och Tommy och Lena på Limhamn och tackar oss för ett bra program. Vi ska spela Klockornas sång med Leif Bloms orkester.

Öranklockornas sång med Leif Blom. Arne i Skanör, han vill höra Harry Belafonte, Island in the Sun. Och så hälsar han till oss och Saga, och hon önskas en fin semesterresa.

inte roligt. Det är inte roligt, säger jag. Nej, det är inte roligt när man inte hittar låtarna. Man vet att de ska finnas, men man hittar inte dem. Men era låtar, Sonja, Stig och Jerker, de har vi hittat. Och först ut, tror jag, kommer Sonja, detta är du med Donnes. För Stig ska vi spela Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Och för Jerker ska vi spela Perikles på andra sidan gatan. De hälsar till oss två, till alla er övriga sändare och till er alla som lyssnar. Det är du, Donnes, Mannen i spegeln, Lasse Stefans och på andra sidan gatan Perikles. Och det är för Sonja, Stig och Jerker i Hörby.

Ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: Ja, det var tre fina låtar för Sonja, Stig och Jerko. Jag ser att telefonen ringer, men vi måste hinna spela av detta vi har fram till klockan 8 eftersom vi har SMF som ska komma in efter oss. Så tyvärr, vi tar inte fler samtal. Kalle på Segvång, han hälsar till oss och tackar. Kanon som vanligt, sa han. Ja, vi gör ju så gott vi kan i alla fall. Ibland går vi bet, men vi försöker. Och Kalle, han vill höra The Drifters, Save the Last Dance for Me. Save the Last Dance for Me.
1: Vad sa du nu?
0: Ja, The Drifters. Save the Last Dance for Me.
1: Vilken är det nu på kameran?
0: Nummer 23.
1: Nummer 23.
0: Ja. Ska vi se?
1: Nu får vi se här. Nu börjar jag bli nervös. Ju. Absolut ju.
0: Ja. Är det någonting som strular för oss?
1: Ja, det är det faktiskt, Karin. Det är bara så.
0: Ja, vad gör vi då?
1: Ja, då gör vi så här. Det är inte så konstigt. Nej. Jag spelar en låt här medan så vi plockar fram den bara.
0: Ja.
1: Det är sånt som händer.
0: Vi får se vad källan hittar för någonting för er.

0: Ja, då ska vi se. Nu var det ju inte Kjell som hade missat, utan det var jag som har haft för mycket att skriva.
1: Det var chefen
0: här.
1: Själv.
0: Och Kalle på Segevång som hälsade och vill höra Save the Last Dance for Me med The Drifters.

Ja, då är jag programmet själv för dansant när man hör en sån låt som detta. Save the last dance for me. Jan-Inge och Monica, de har ringt in och Jan-Inge, han vill höra Claes Löfgren, You Passed Me By. Och Monica vill höra Livet har varit gott mot mig med Christer Sjögren. De hälsar till Kerstin och Bosse Oxie, till Marianne och Gert i Sjöbo, till Anita i Lund, Gunvor och Stig, till Tuttan och Gert, Gullan och Elvart och Birgitta på Änghög och sist men inte minst Laila och Jörgen. Claes Löfgren och Christer Sjögren.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: härligt att kunna säga livet har varit gott mot mig. Underbart, det skulle vi önska att alla människor fick och kunde säga faktiskt. Karin på Höga Liv, ja, där har jag bott.
1: Har du det också?
0: Ja, det har jag.
1: Nej. Och
0: hon vill höra I Love You Because. Vi spelar den med Elvis och hans dotter Lisa Marie Presley. Och hon hälsar till Gittan, Lena och Per.

0: Ja, då ska vi se så vi har Karin med oss här igen.
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi, ja.
1: I Love You Because, och det var med Elvis och dottern. Vi ska spela för Lennart och Ulla som hälsar till oss två. Tackar för ett trevligt program. Och vi tackar er för att ni ringer. Lena ska få höra barndomsåren med Hasse Thor. Och Ulla ska få höra hösten. Men det blir med Alf Karlsson.

Ja, Lennart och Ulla, det här blev väl inte riktigt den låten som ni vill ha. Och vi hittar inte den artisten och den titeln, tyvärr. Så att vi spelar faktiskt en låt till med höstens sista blomma med Hasse Andersson och hoppas att den kan bli som en liten kompensation.

har slocknat. Allt är stilla och lugn. Några stjärnor och himlen har varit.

0: Där spelade vi höstens sista blomma, det var Hasse Andersson, och den spelade vi för Ulla. Ja, höstens sista blomma. Men du har plockat blommor i din trädgård.
1: Vad sa du?
0: Du har plockat blommor i
1: trädgården. Jajamensan, jag har plockat rosor i så sent som igår. Ja, jättefina. Ja. Nu kommer många fina blommor när det är höst och när viner runt knutarna. Det är inte det är syn för, men så är det. Hösten, jag ger många blommor.
0: Men det är vackert. Och vi säger från min balkong på Acka hur det börjar bli gult och man börjar se mera takåsarna ner mot havet och... Ja, det är vackert. Det är vackra färger och det är en vacker tid nu också.
1: Ja, hösten är, som du säger, hösten är en fin tid.
0: Ja. Birgitta på Änghög, hon hälsar till oss två och hon vill höra Christer Sjögren. Livet har varit gott mot mig och den kommer här för dig, Birgitta.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Då så kör vi vidare. Ja.
8: Sista halvtimmen.
7: Ja.
8: Och vi har ett par önskelåtar till vi ska spela. Vi har ju inte tagit några samtal på en stund för vi ska hinna med och lite grann i lugn och ro kanske. Nu ska Kjell ta tabletter om han nu har det mest. Annars får det bli när han kommer hem.
7: Telefonen kan hålla koll på en.
8: Ja,
7: det är tid att
8: göra hålla koll, ja. Ylva och Bertil ska vi spela för. Och Bertil han vill höra Kenny Rogers, Lucille. Och Ylva, en jätterolig liten låt. Och dit kan vi längta oss. Jag går omkring i solen och det är med Östen Warnerbring, en härlig kille. Där han har man dansat mycket i Malmö när man var ung. De skickar hälsningar till oss och tackar. Och båda två gratulerar alla som har någonting att fira. Och de tackar för hälsningar som de får och fått och hälsar tillbaka. Och vidare hälsar de till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, till Lena och Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög, till Gullan och Elvert, Tutan och Gert i Skillinge, till Preben och Astrid Törnqvist. Och låtarna Kenny Rogers med Lucille och Östen Warnerbring, jag går omkring i solen.

0: Alltså han förmedlar sån glädje just den Warnerbring med sina låtar och sitt sätt.
1: Han har alltid gjort det.
0: Ja, jag vet väl när vi var inne på Malmöfestivalen vid ett tillfälle och råkade en tillfällighet gå in i jazztältet vid Södertull och där var han. Ja, där blev man ju resten av kvällen. Helt underbart.
1: Ja, vad är det?
0: Då sist ut idag på önskelåtare Britt-Marie och Martin. Och de hälsar till oss, tackar för ett bra program. De hälsar till alla sina vänner och bekanta, alla som de brukar hälsa till. De hälsar, Britt-Marie hälsar till sina barn och barnbarn. Och de tackar för hälsningar som de har fått och får och hälsar tillbaka. För Britt-Marie ska vi spela en favorit som både hon och jag och du och vi är många som tycker väldigt mycket om. Tänk vad lite det behövs. Det är med Donnes. Så jag säger som jag brukar säga. Lyssna på texten. Och för Martin ska vi spela Shalala med Venga Boys.

0: Ja, spelade vi för Martin.
1: Ja, härligt.
0: Ja. Härligt, ja. Tiga låtar, roligt.
1: Ja.
0: Det stavas bara inte som jag vill när jag ska skriva det.
1: Ja, men det fixar sig, så det är inte farligt med det.
0: Ja. Sen ska vi faktiskt spela en Dolly Parton för den jag hade valt innan. Jag tänker ibland att jag kan ju inte alla om man vill inte spela det som man alltid spelar. Så jag väljer att spela en till i alla fall, och om du Kerstin hör detta så hoppas vi att det kan vara någonting. Jag vet inte vad detta heller är. Blue Smokey heter det i alla fall. Vi testar.
1: Är det blå och röd?
0: Dimmor eller någonting kanske.

0: Vilken pipa.
1: Absolut, jo. Absolut, som sagt.
0: Ja, yeah, yeah.
1: Spritt mycket glädje, men alltså ett vi dålig parten på TV. Mycket herregud,
0: ja. Ja, det går ju ett jättefint program, sån där dokumentär om svenska vår musik.
1: Ja, precis. Ja. Ja,
0: där har vi sett ett par. Vi har något kvar att titta på. De har varit jättetrevliga. Det finns mycket fin musik överallt. Och vi har ju mycket, men dock inte allt.
1: Nej.
0: Här. Men vi försöker.
1: Mm. Det gör vi.
0: Imorgon skulle Kerstin varit här, men det blir... hon har sina barnbarn, så hon har fullt upp. Härligt.
1: Härligt, ja. De,
0: ja. Pierre kommer att vara här istället imorgon. Sen kommer hon på fredagen därpå med sin fina jukebox. Vi ska tacka för idag. Alla fina samtal.
1: Ja,
0: det har
1: verkligen
0: varit jättegulligt av er. Jag är ju jättetacksam. Vi får se. Det står att vi ska komma tillbaka den 17. Vi får se hur man mår. Man orkar och kan. Hoppas det. Så är det. Ska väl försöka gå ut lite grann i helgen. Hoppas vädret blir bra.
1: Lika fint som att ikväll vi tittat ut över hamnen.
0: Ja, det blev ju det. Ja.
1: Fint, riktigt bra som sagt.
0: Fantastiskt fint, ja. Vi var ju ute och gick i Torp här förleden. Och det var ju helt underbart. Och det var vi så glada för. Då orkar vi bägge två. Till oss runt rundan utan att behöva stanna. Sen stannar man ju ändå och njuter ibland.
1: Ska man göra i naturen? Ska man lyssna på fågelkvitter och sånt?
0: Men ni kan tro det var torrt. Det var inte en droppe vatten i bäckarna där ute. Helt otroligt.
1: Ja, sen klockan 20 så släpper vi in RSMF från Strandgatan 20 naturligtvis. Vem det nu än må det vara, så är de välkomna ut i etern.
0: Jag vet inte om jag hörde vem det skulle vara.
1: Nej, jag hörde inte det heller, men oavsett vem det var så är det välkomna ut i etern.
0: Ja, säkert efterlängtad av många just.
1: Ut och hålla på nu någon timme framåt här.
0: Ja.
1: Fredag kväll.
0: Det är mycket, veckorna går fort.
1: Det är mycket man får... Radion ena örat och tv den andra örat, för nu är det både Let's Dance och det är På spåret och det är fotboll.
0: Ja, och På spåret, jag tror det är han, våran kille här nerifrån som ska vara med där, Väder-Nils.
1: Ja, från Anderslöv.
0: Spännande, får man hålla tummarna för honom.
1: Ja, det är
0: man klart. Blir imponerad av all kunskap som vissa människor har. De är så allmänbildade, så det är
1: helt
0: otroligt.
1: Ja, absolut.
0: Och att titta på Jeopardy också på tv, alltså det är fantastiskt. Och människor som man ser, man har fördomar ibland, man tror inte, men de kan.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men från det ena till det andra, så detta här är ju Radio for You och det är Trelleborgs närradio. Programmet ni har lyssnat på har varit Dansant. Och om allting är som det ska och ser ut, så kommer vi tillbaka den 17, den lördag.
1: Ja, 17 oktober.
0: Ja, precis. Och...
1: Då kan vi väl tacka för oss.
0: Så ja, det ska vi göra. Jag som heter Karin, jag tackar dig Kjell och jag tackar er alla som har ringt.
1: Ja,
0: tack för fina samtal som sagt. Tack för alla fina som vi får från er, rosor och allt. Så tack för nu, på återhörande. Var rädd om er och varandra. Hej då.
1: Så ska jag spela lite fin musik fram till klockan 20 då vi släpper in SMF i etern. Tack ska ni ha. Hej då och ha en skön helg.

från vår.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja. God kväll, då är det Radio SMF som har tagit över nu efter Karin och Kjell.
1: Kjell, ja.
0: Då får ha det så bra, och alla andra som har sänt på 92,8.
1: Ja.
0: Får ha en trevlig kväll allihopa.
1: Mm.
0: Och Karin och Kjell, hem nu och ät, jag vet, potatismos och korv, vad kan ni ha?
1: Ät nu, gott, ja. Gott. Och titta nu på alla fina program på TV:n.
0: Ja, för nu ska vi ta hand om er till 24.00 ikväll.
1: Och så glömmer vi inte radion.
0: Nej, ni får lyssna på oss också.
1: Ja.
0: Och det är Christian och René fram till 24 ikväll.
1: Ja.
0: Sen har vi bara till.
1: Mm.
0: Och sen ska Christian gå en annan.
1: Ja.
0: Han ska upp tidigt imorgon bit.
1: Och jobba.
0: Ja, så vi har väl inte mer att tillja.
1: Mm.
0: Så det är bara till ringa, önska en låt och hälsa till några stycken, fem stycken eller tio om man är ett par.
1: Ett par, ja.
0: Men det är bara till ringa på 0410
1: 43308.
0: Spelar
1: den där musiken, Christian, pratar telefon.
0: Mm, så då öppnar vi telefon och allting.
1: Ja. Yeah.
0: Första låten, det blir en låt som jag har fastnat. Spelar alltiden om och om igen.
1: Och den är bra, den.
0: Spår av dig med Tor Görans. Kom här, varsågod. Mm.

0: Ja, där fick ni höra spår av dig med Tor Göransson. En fin låt tycker jag.
1: Ja.
0: Hej Irene.
2: Hej René, så är du det?
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, jag tyckte faktiskt den var faktiskt jättefin, den låten också. Jag vet ni har mycket god musik där nere.
0: Ja, det är mycket att välja på. Mm-hmm.
2: Ja. Det är därför du fick välja min låt och sen Christian får välja till gubben.
0: Ja.
2: Men vi är ute och kör lite ikväll.
0: Yes, ja.
1: Nu har varit på äventyr.
2: Ja, vi har varit på äventyr. Jag slutar klockan 3 idag.
0: Ja.
2: Och då körde vi ner till Simrishamn och hälsade på någon kompis där nere.
1: Mm.
2: Vi körde klockan 4 hemifrån och ner vid 6. Det tar 2 timmar med vår bil.
0: Ja.
2: Och nu är vi på väg hem.
0: Ja.
1: Mm.
2: Så det är bara en liten tur ner där. Men det är ju skönt att komma ut lite när man är fri.
0: Ja, det är skönt. Vara ute.
1: Ja, det är det.
2: Och den går bara i 30, men vi kommer från A till B.
0: Ja, det spelar ingen roll. Om jag bättre om att ta det lugnt.
1: Mm.
2: Det är samma när vi åkte ner till dansen i Trelleborg. Då körde vi själv ner.
0: Ja.
2: Då tog det ungefär 4 timmar.
0: Ja.
2: Men vi kom ner.
1: Ja, vi kom dit och hem.
2: Ja. Men vi ville hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Först och främst hälsar vi till alla på Radio SMF. Det är sponsorerna, all sändningspersonal, gamla som nya med respektive, och sen alla medlemmar.
0: Ja, tackar för det.
1: Tackar mig för
2: det. Då är det många jag får med där.
0: Ja, det får du.
1: Mm.
2: Och sen är det i Revinge, Stefan heter han. Och sen är det till svärmo i Skurup med hennes man, eller kille. Josh i Löddeköpinge med sin fru.
0: Mm.
2: Och Rosita med familj. Och Olle med sin...
0: Ja.
2: Jag.
0: Mm.
2: Micke och Susanne. Sen tar jag släkt och vänner. Jag kommer inte ihåg alla.
0: Nej.
2: Det är ju bättre att säga släkt och vänner, för då får jag med många också.
0: Ja.
2: Hur många medlemmar är vi?
0: Ja, det är vi.
2: Och sändningspersonal är där också.
0: Ja. Då får ni har det så bra. Kör försiktigt.
2: Ja, och jag skickar. Och gubben skickar en bamsekram till er bägge två.
0: Ja, krama tillbaka.
1: Det gör vi. Mm.
2: Så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
0: Ja, Irene, du ska få höra Lotta Engberg. Aldrig ska jag sluta älska dig. Den passar vi bra till er två.
1: Mm.
0: Där. Varsågod. Mm.

0: Aldrig ska jag sluta älska dig med Lotta Engberg. Och det spelar vi för Irene.
1: Yeah.
0: Var hon nu befinner sig. Ute och kör
1: på vägen. Kör du någonstans?
0: Hallå Joakim.
2: Vem är den här?
0: Ja, vem är Joakim?
1: Mm, det undrar vi.
2: Och karamell i munnen idag,
0: nej. Nej, det har jag inte.
2: Har
0: vi? Har inte alls.
2: Det sa Christian till mig.
0: Ja, så har han sagt det. Ja, du ljuger han.
1: Mm.
2: Han tar rätt med fjärrarna.
0: Ja.
1: Mm.
2: Var är Christian gjort i vikan?
1: Ja, jag har jobbat. Jag har tagit hand om lägenheten lite blandat. Sen har jag sett lite radio också.
2: Varför
0: är
2: inte Jörgen
0: varje dag
2: med
0: kompis? Ja, han är på semester. Han är inte...
1: Han är utrikes.
0: Han är utrikes.
2: Det visste inte jag om.
0: Nej, han har åkt iväg så han är nere i Spanien.
2: Semester. Mm. Sola och bada.
0: Ja.
2: Han
1: är utrikes.
2: Det visste inte jag om.
1: Ja.
2: Var han är själv då?
0: Jag har jobbat.
2: Arbetar?
0: Ja.
3: Ja.
2: René, hon hälsar inte mig idag, vet hon.
0: Vem?
2: Hon hälsade precis.
0: Irene, hon hälsade till alla medlemmar och allting.
1: Ja, är det oss med där i medlemmarna?
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
3: Vem?
1: Ja, lite hälsningar då, Jocke.
2: Ja.
1: Mm.
0: Varsågod.
2: Jag vill hälsa till... Jag sa till Ivar Bertil.
1: Mm.
2: Och låt oss gå till Ylva.
0: Ja. Mm. Yeah.
2: Och sen tar vi till Anita i Lund.
1: Mm.
2: Sen tar vi till Såsarna. Sen tar vi till Olle.
1: Mm.
2: Camilla.
0: Ja. Yeah.
2: Sen tar vi till Såsarna. Och sen tar vi till Olle. Vad är så? Mm.
0: Christian
1: Andreasen. Ja.
0: Det var fem.
2: Och Birgitta i Kalleborg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du får ha det så bra.
2: Min mamma undrar helt vad han som han är medlemskorten är.
0: Är det Lena och Bengt?
1: Ja, det är de två som har dem.
0: Ja.
2: Lena och Bengt ska jag säga till henne idag.
0: Ja, för det gör
1: han.
2: När kommer låten?
0: Ja, där är en före dig.
1: Japp.
2: Ja.
0: Ja, ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej då. Erik, fick du välja låt?
1: Ja. Yeah.
0: Dunnes.
1: Ett gammalt gudnat fotografi med Dunnes.
0: Ja, den fotografin kommer här.

Era fick ni höra. Ett gult, ett gammalt gudelnatt fotografi med Donnes. Då ska vi spela för Joakim. Han vill höra Så speglar kärleken. Vad leder med Holidays? Den kommer han fram. Varsågod. Ska vi se.

0: Ahoj, Aluna, lejte no. Si uspekla Charlie and made holidays to the waffle. Joakim. Så vill ha den löten. Ja. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Det är så ni sitter här, ja.
0: Vi sitter här idag, ja.
1: Ja. Ja, du visste jag om.
0: Ja, så.
1: Ja, men det sa du nu sist. Eller nej.
0: Ja, jag vet inte.
1: Jag pratade om det sist, det är ju.
2: Ja.
1: Lite har jag i huvudet.
0: All right.
1: Ja. Yeah. Jo. Det var ju annars, ja.
2: Det är bra.
0: Ja, yeah, det är bra.
1: Ja. Jobbar och står igen.
2: Ja.
0: Yep.
2: Yeah. Yeah. Jag jobbar till det. Jag
1: har dig.
0: Ja. Nå, vad har jag det? Mm.
1: Ja.
2: Hon nickar inte då.
1: Va?
0: Nickar inte då.
1: Nej, hämta henne väl i lördags eller fredags.
2: Aha.
1: Och på att jag är mer känslolös.
0: Yes, ja, så kan det vara dig.
1: Ja, alltså.
2: Ja.
1: Ja, då. Nej, vi får bara hälsa.
2: Ja.
1: Ja, jag vill börja med er två.
2: Det tackar vi skickat till också, ja.
1: Ja. Och så tar vi... hälsar till Eva Busse Sjögren.
2: Mm.
1: Och Toten och Gert. Marianne och Gert. Och vi tar Lena Marie Karin. Man har inte hört länge.
0: Mm.
1: Nej. Mona Nils Kjöran. Mm. Laila Bengt-Åke, Ylva Bertil, Anita i Lund, många och till två.
2: Två, ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Mm.
1: Vi tar Preben och så Ingrid och jag ute.
2: Ja, var bägge händerna fulla.
1: Ja. Det var ju bra.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, jag kommer titta på Let's Dance nu.
0: Ja, då får du dansa nu.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Mitt knall.
0: Ja, du kan få mitt.
1: Det kommer ge ett knall.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vi ser så.
0: Ja, vi. Hej.
2: Hej.
0: Joak, nej, det har vi spelat för. Inger. Hon väl?
2: Ja.
0: Hon har ju ont i sin hals eller hosta.
2: Hon har ju problem med den.
0: Ja, så därför tog hon en lapp idag.
2: Ja, hon hälsar enkelt kort bort till alla medlemmar. Och det tackar vi för.
0: Ja.
2: Och alla som bor på Acka.
0: Lasseberghagen.
2: Och tog vi något där, ja.
0: Ja, om jag hade lagt i den också. Det hade varit mycket bättre, va? Ja. Jag var så fullt upp här så jag knappt
2: hinner. Annars får vi sjunga en bit.
0: Ska jag funga? Nej. Då stänger de apparaten. Om jag ska funga här. Det är bättre kan du göra det.
2: Ja. Oh. Skruvar de ner volymen.
0: Jag tog teddybjörnen Fredriksson.
2: Mm.
0: Det var så länge sedan vi hörde den. Så den kom här för dig, Inger. Du får ha lite nallebjörn nu.
2: Och krya på dig.
0: Ja.

0: Da fikk ni høre Tidebjørnen Fredriksson med Lasse Børhagen, og den spiller vi for Inger. Hei, Britt-Marie.
1: Hei, René og Christian.
0: Hei.
1: Hei, hei.
0: Og det er bra i kveld, ja.
1: Det er bra her, ja.
0: Ja.
1: Ja da, bra med deg også.
0: Ja, det er det. Det er fredag kveld og allting.
1: Ja, vi ser det, det. Ja. Og det er veldig ut og skjønt, men kan si det er bra også, jo.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, men... Ja, då är det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, börjar vi hälsa till er som sitter och sen då ikväll och tackar för ett bra program.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era familjer.
0: Ja, tackar för det.
1: Och er föräldrarna.
0: Ja.
1: Och sen så tar vi då hälsa till Gunnel Grevin. Christer, Jan och Lena, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Ingrid och Göte, Astrid Törnqvist, Inger Poacka, Joakim och Charlie Olsson med föräldrar.
0: Mm.
1: Var det väl bra då? Då var alla.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
1: Ja, tack detsamma. Då får ni också ha så hörs vi en annan dag.
0: Ja, vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Eva Jönsson. Ta en repa i min epa. Med remix med Donnes. Ja, den kommer här. Åker vi då.

0: Tim nu för dagen. Kommer på måndag igen.
1: Fredag till imorgon alltså. En god kopp. Det är klart till gubben.
0: Vad snackar du nu på? Vad snackar du nu på?
2: En god kopp kaffe, sa han.
1: Ja, jo.
0: Jaha.
1: Jaha. Ja, ja. Men du är fri i helgen, va?
0: Jag är fri alla helger. Ja.
1: Ja, men det är skönt ju.
0: Ja.
1: Ja. Ta gubben och så går jag och jobbar.
0: Ja, för lugn och ro.
1: Ja. Ja, ja. Men jag ska hälsa, sen kommer jag och stänger igen.
0: Ja, då har vi stängt telefonen.
1: Ja, ja, jag kommer inte halvvitt.
0: Ja, men du, har vi stängt på vi slutar tål.
1: Ja, jag kommer inte då, sa
0: jag. Nej, men du kan komma då halvvitt, halv två.
1: Ja, då får jag starta upp själv då.
0: Ja, du kan komma där. Ja.
1: Vi tar Göte och Ingrid. Då tar vi Preben och Inger och Packa. Och så tar vi Bea med familj och Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Det var de denna gången.
2: Ja.
0: Jag får inte med idag.
1: Ja, jag har 10-10 och sen så glömmer jag ringa och spela 50.
0: Hon vågar inte ringa.
3: Hon vet du det.
1: Det
0: får
1: vi se.
2: Du är så välkommen, Mats.
1: Ha det bra så länge.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Bengt, han ska höra i samma steg.
2: Dennis.
0: Ja, kom här.

0: En samma steg med Dunnes fick ni höra, och det var för Bengt som vill höra den. Hej Sjöbo.
1: Hejsan, vi har inga ensamma steg här.
0: Jo, det har vi.
1: Ja, det är klart på sätt och vis.
0: Ja.
1: Hur är det, René?
0: Jo, det är bra. Det är fredag och allting. Så.
1: Ja, det kan inte vara. Jag hörde att det är fredag alla helger.
0: Ja.
1: Det var ju bra ju.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, visst är det.
0: Mm.
1: Ja. Jag är din man istället.
0: Ja, jag går upp här tidigt på morgonen.
2: Upp tidigt.
1: Ja, det gör du. Du får det göra så det kan bli lite ordning redan.
0: Ja, det måste det bli.
1: Ja, jag får bara hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Hälsa först en, två tackar för ett fint nyårs ikväll.
2: Tackar vi för.
1: Jag hälsar mig rent här nära, kära, och det kära står ni upp till varandra.
0: Ja, tackar för det.
1: Kan du ha med mig?
0: Nej.
1: Och sen så fortsätter här med hälsningarna. Eva och Bosse, Reben, Anita i Lund, Gunvor Stig, Inger och Göte, Britt-Marie Martin, Gunnar Gradin, Eva och Bengt, Gunnar och Gunvors och Gunvar Bertil. Det ska alla ha som skickar varma, goda, härliga kramar till alla. Och det blir väl kallare, inte kallare snart igen.
0: Ja.
2: Yep.
1: Får ni ha det så bra med att rädda om er?
0: Detsamma till er.
1: Tack. Då ses vi en annan gång.
0: Gör vi.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Då ska vi spela för... Ja, det ska vi. Britt-Marie. Låt musiken ljuda med Tommy. Den kommer han för dig.

0: Låt musiken ljuda med Tommy, så det var för Britt-Marie.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi se här vad vi ska hitta på med. Vad tycker du?
1: Ja.
0: Vi ska hoppa lite.
1: Hoppa hulle.
0: Ja. Martin, han ska hoppa hulle mitt i. När det är natt, kväll.
1: Vi går till väg morgon, så vi kan hoppa lite.
0: Ja, försökte hoppa här. Du kan nu äga hem till Britt-Marie och Martin. Det är så nära, det är bara runt hörna.
1: Oh, ja.
0: Sen är det där. Ja, så det är bara till att springa upp där, hoppa. Ja. Här kommer det. Låt det nu. Om du vill sätta igång. Annars får du spela den. Ja. Kommer. Ja, Martin. Hoppa, Olle.

Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Och spriten ska vara gratis när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i

och lyssna på kassetten vilka låtar jag ska välja. Hur ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jädra trött på alla klagomål och twister. Men

0: at han blir det noen hit her, eller?
1: Nei, det ble ingen hit her med han. Hva heter han? Mats Ulaylas. Mm-hmm. Ja, du, Mats, kanskje. Om vi hittar låten så ska du få den. Annars så får Christian sjunga den.
2: Ja.
1: Det blir av Dr. Hook.
2: Life ain't easy.
1: Ja, den ska komma här för dig nu. Varsågod.

0: Now.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, det är Christian och René fram till
3: 24:00.
2: Ja, det ska det vara. Då ska vi spela. Inger, hon var ju inte nöjd med låten.
3: Vi tar låten.
2: Så vi fick ta, hon vill höra Emil Luftballong med Ann-Louise Hansson, och den kommer från Inger.

0: Ja, darf ich noch einen Luftballon machen, Louis Hansen? Ja, då ska vi spela för er hjärt.
1: Han ska ha vilken härlig morgon med relax.
0: Ja, då. Vilken härlig morgon det har varit.
1: Ja.
0: Fint väder.
1: Ja.
0: Förmiddagen i alla fall.
1: Sen kom regnet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då kommer låten här nu för dig, hjärt.
1: Mm.

0: Ja, vilken härlig morgon. Med relax, det var för hjärt i Sjöbo.
1: Det var det.
0: Telefonen är öppen och ledig och allting. Det är bara att ringa till Christian.
1: Jag sitter här och väntar på er.
0: Marianne vill höra, du har det bästa som har hänt med vikingarna. Kom här.

0: Du har det bästa som har hänt med Vikingarna. Och det spelar vi för Majen.
1: Ja.
0: Hej Preben.
2: Hallå René, hur är det bra?
0: Ja, det är bra. Och själv då?
2: Ja, det är inte långt att fråga.
1: Nej.
2: Man får inte nej för den dagen.
0: Nej, det får man inte.
2: Så är det bara.
0: Ja.
2: Ja, först och främst och nytta hälsningar med dig till dina föräldrar som får Kristian som är på sin sida.
0: Tack för det, ja.
2: Sen fortsätter de Jörgen och Leila, Britt-Marie och Martin, Leila och Bengt-Åke, Mats och Birgit och Jan Inge och Monica. Det var fem stycken, va?
0: Ja.
2: Det var fem. Då får vi se om jag återkommer.
0: Ja, då får du ha det så bra.
2: Oh, jag vet inte, jag har inte hört om det har varit något, men jag ska tacka för hälsningar som har kommit under veckan. Så får ni ha det så bra så länge.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för
1: Johnny
0: i Beringe.
1: Ja, och han hälsar till oss i studion. Vi tackar vi för också till Anja.
0: Ja.
1: Och Jörgen och Leila, Jan och Lotta i Lund, Ulf och Gabriella i Skurup, Ann-Marie i Ystad och så Tutten i Skurup.
0: Minnenas tango med Ronny Mars. Kom här för dig, varsågod.

0: Ja, der fik ni høre Midternes Tango med Ronny Mars, så det var for Jørgen i Beddinge. Ja. Nu skal vi lade sig for Pernilla.
1: Ja. Og hun hilser til Ingrid og Göte, Beja med familie, Karin og Roger Løv, Kerstin og Bussi Uxie, Ulla-Britt og Roland i Kågeröd. Och hon vill höra något med Gnästa Kalle. Hittar något
0: ja, här kommer nog Gnästa Kalle.
1: Ja.
0: Varsågod, Pernilla. Ha det så bra ikväll. Mm.

0: Ka-ching!
1: Ja, där fick ni höra Shania Twain med Up. Och så var det Ka-ching! Shania Twain, bägge två. Nästa låt, det blir Preben. Han vill höra VVS, men den kommer här.

0: Ja.
1: Og det var så det. Og så er vi sgu ud og har lige svinekoteletter. Det er godt. Der står lige højt.
2: Ja, der fik knæet og en dansk løft, så præben vil have.
3: Jo, nu er det Mats.
2: Hej.
4: Hej.
2: Hej.
4: Hej, Søren. Ved du, at du er ude og danske løft og præben?
2: Ja, han gjorde det.
4: Ja, det er Søren.
2: Ja, det er det.
4: Ja. Hvorfor har du bare været gerne andre fugler?
2: Ja, det er jo mig.
4: Så var det, ja.
3: Ja. Du lugter der kævel i hele lejenheden, eller hvad
4: det sagt? Ja, det er jo rigtigt, faktisk. Men jeg er gudmand, og så lugter ingenting.
3: Nej.
4: Jeg var til at rune det her ud med balkonen, og så var det, jeg lugter det bare kævel.
3: Ja, op der balkonstøren.
4: Ja, flægten tomt alt.
3: Nej.
4: Jeg er ret fantastisk, at min installerer flægt over sådan, så... Det er belysningen som er längst fram, jag menar det där var plattorna vissa.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja. Mm. Men sen, jag vet kompis som hade den där spisen, du vet, det drev ner ångan i mellan plattorna.
3: Ja.
4: Det finns en modernitet och så.
3: Ja, det finns det som, ja.
4: Ja. Men jag ångar mig så hållbara längre.
3: Ja, jag tror inte det.
4: Ja, det är som bilarna som stannar och bromsar.
3: Ja.
4: Och det sliter honom att någon på starten, tror jag.
3: Men gör det, ja.
4: Mm. Men folk vet inte om de kan koppla bort den. Det kan de göra ju med ett vanligt fingergrepp i bilen.
3: Ja.
4: Mm.
3: Men då vet man gör, ja.
4: Ja, ju visst det. Och som jag lade stämma ut precis här, att jag kan sätta 110 på alla vägar, men hur många kan köra den här hastigheten?
3: Det är inte många.
4: Ja, de kan först röra sig och backa runt en hörna.
3: Ja, det där är inte lätt.
4: Det är vad fick parkera. Ja. Det är skrämmande egentligen hur folk gör när de kör.
3: Mm.
4: Men det säger man, nej, vem mycket som cyklar.
3: Ja,
2: ja, det
4: gör vi. Ja. Mm. Och så var det som man då jämt sig som blev korrigerad med bil. Ja, men tackar tusan och kör upp och tar upp motorväg eller ringväg som är tvåfil eller något sånt där. Det är en fubbi som ska köra och göra en omkörning helt plötsligt, så har han jämt sig en säga.
3: Ja. Men det är samma som där bussarna. Om man ska gå sätta sig, om man ska gå sätta sig. Man helt sätta för han ska iväg direkt bussen för han trycker plattan.
4: Ja. Alltså det är ju sjukt ju.
3: Ja.
4: Det är många äldre som ramlar av ju från stolar i princip.
3: Så bråttom har han, där kan vi inte till Morsats i alla fall, så kan han köra.
4: Ja, och sen heter det som så, de ska fälla ut en brygga de har till någon som har rullstol och liknande. Rullator.
3: Ja, busschauffören ska gå och fälla
4: vid. Ja, det ska han.
3: Ja. För det ingår hans arbete.
4: Ja, det är det.
3: Mm.
4: Ja, det är man säger färdtjänsterna och sånt, de lyfter ju inte asfalt och sötet.
3: Nu ska jag hjälpa till.
4: Mm. Men.
3: Ja.
4: Så är den här svenskan, han är lugn och sansad.
3: Ja.
4: Men det är inte den här svenskan.
3: Nej.
4: Det gäller sådana grejer, och jag menar, det ska vara någon bättre för sig.
3: Ja. Alltså, nu ska jag hjälpa till då med rullstol och sånt, med buss och sånt.
4: Ja, det ska då.
3: I alla fall ska man hinna sätta sig innan han trycker på gaspedalen.
4: Ja, men sen kan man säga som säger att det finns ju sådana spännare och sånt som ska sätta barnvagnarna i. Det får väl den här mamman eller pappan skjuta. Men de spänner inte på det här bältet ju.
3: Ja, nej. De fuskar med.
4: Nej, de fuskar med det, va?
3: Ja.
4: Jag vet om när vi är ute på Söldrike och sånt, kom polisen upp och tittar. Har ni bältet på er?
3: Ja.
4: Det var vissa som inte hade det, då tog de fram blocket.
3: Ja, då skulle de gjort det här i Sverige också, tog fram blocket.
4: Ja, det skulle de gjort. Det finns ett bolag som kör, som inte kör från alla, från markering där framme.
3: Jaha.
4: Om de är kopplade, och sen tillåter han ingen stående eller sittande på golvet.
3: Nej.
4: Och blir det för många som ska resa vidare där så kallar de in en buss till då.
3: Ja.
4: Tänk, det finns ett sånt bolag i Sverige.
3: Ja.
4: Jag vet inte säga namnet, va? Men som sagt, va? Jag ja. Åkte ut för det var på Göteborg när jag skulle vidare.
3: Ja, usch ja.
4: Mm. Han var stängtuff på det.
3: Ja.
4: Så man som inte satt på bältet gick han bort och så pekade han. Tänk, ut. På med bältet, han kör inte och så gör det av.
3: Ja.
4: Mm. Det är så det ska vara. Men jag ska hälsa med mina vänner.
2: Ja, det var på tiden.
4: Ja, tack för lögnen. Så sa vi Gunvar och Stig. Laila och Bengt Åke, Jan Annette, Monica och Jan Inge och Laila och Jörgen som har hört fast de har kallt och jäkligt var med.
2: Ja, det tror jag inte de har.
3: Varmt, varmt.
4: Nej, det var mellan 25 och 35 när jag tittade då när de skulle resa. Jag vet inte vad de är, det börjar jag mig inte, men
3: nej.
4: Jag hoppas de håller skönt i alla fall.
2: Ja, det får vi hoppas.
4: Ja, annars har de betalt tid att öka ner
3: och frysa. Ja, Jörgen sitter väl med en öl i handen nu.
4: Nej, jag tror inte. Jag tror Jörgen när han tar en whisky.
3: Ja, kanske det, ja.
4: Ja, de har en jättefin whisky där i Spanien.
3: Jaha.
4: Men jag vet inte om jag ringer och vill bjuda. Den kostar nästan 2000 i Sverige. Mm.
3: Ja.
4: Den kan man inte göra såspullet.
2: Nej,
3: det är för dyrt.
4: Man kan flambera med det.
3: Ja.
4: Ja. Det gjorde jag med en som var blöj och sånt. Jag tyckte inte om den. Så min kompass skulle antingen slå ut den. Ja, men min mor tyckte om det. Det spelar ingen roll, så jag kan ju flambera nu vad vi ska äta. Men sen fick hans mor.
3: Ja.
4: Ja. Jag ska inte säga vad det var för något. Typ.
3: Nej.
4: Det kan vi säga när vi träffas.
3: Det gör vi.
4: Ja. Yeah. Ni får ha det bra så länge sen här. Så kommer jag och sen får vi säga om Birgit.
2: Ja, då får vi säga om vi öppnar telefonen.
3: Ni är så välkomna.
4: Ja.
2: Hej då.
4: Det är öppna när hon ringer. Men kanske inte när jag ringer.
2: Nej, det gör vi inte. Hej då.
4: Tack vi så länge.
2: Hej.
3: Hej.
2: Hej. Ja, då ska vi spela nästa låt för Preben.
3: Ja, och han hälsar till våra föräldrar, Göte och Ingrid, Bertil och Ulve, det är vår Bengt och Eva och Bosse.
2: Ja, sen vill han höra på denna skivan. Det är Birte Kär med Arrivederci Frans.
3: Mm.
2: Kommer här.

0: Ja, da fikk ni høre Bjørte Kjær med Arrivederci si Frans.
1: Ja.
0: Og det var på Preben. Mm. Nå er vi Preben med oss igjen.
2: Ja, det har vi, René.
0: Ja.
2: Det er en herlig låt, den tycker jag, med hon Bjørte Kjær. Det är en låt som
0: ja.
2: Är härlig.
0: Det var bra.
1: Bra gå i den också.
2: Ja, det är bra tryck i den i alla fall.
0: Ja.
2: Ja, och ni får ta med sig respektive föräldrar. Vilket fär.
0: Tackar för det.
1: Ja, skicka tillbaka till dig, ja.
2: Och sen tar vi vidare. Jag tror inte jag sa till Mats och Birgit förra gången. Då.
0: Ja, det tror jag.
2: Sen tar vi Gert och Marjan.
1: Mm.
2: Och Sita och barnen.
1: Mm.
2: Då har vi Sonja i Lund, Anton i Svedala.
1: Mm.

0: Ja, ha det bra.
1: Ha det så gott och var försiktig när ni tar er hem till.
0: Ja, vi. Hej då.
1: Vi en annan gång. Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då tar vi här. Cavalcade. Mississippi.
2: Mm.

0: Ja, där fick ni höra Kavalkad med Jag vill alltid ha dig här. Ja, då ska vi spela. Nej, vi ska prata med Anita. Hej Anita. Ja.
1: Hallå på dig.
0: Hej på dig.
1: Vill du alltid ha mig där?
0: Ja, det vill jag. Alltid här.
1: Då kommer jag.
0: Ja, det är bra. Kom nu.
1: Ja, nu. Så kan det vara.
0: Så kan det bli.
1: Ja, precis. Ja, då får jag skicka en stor kramhälsning till er så.
0: Ja, kramar tillbaka till dig.
1: Nu, när de andra har stuckit iväg så får ni sitta där och jobba själv.
0: Ja, det får vi ju.
1: Ja, hårda tider.
0: Ja, det är hårda.
1: Ja, minsann. Oh, ja, det, alla behöver ha lite semester ibland.
0: Ja, det behöver de.
1: Så är det. Jag har semester alltid.
0: Har du?
1: Ja. Varje dag.
0: Ja, det kan vara skönt.
1: Ja, det är inte så dumt. Men då, man kunde bara varit lite yngre så då.
0: Ja.
1: Så att det. Så är livet, ja. Och låten jag har önskat, den ska jag faktiskt skicka ner till Spanien.
0: Yes.
1: Och de har kanske lite gått lätt som annat där.
0: Ja, det vet man det.
1: Mm. Nej, man vet aldrig. Så att, ja, men ni två har fått bara en jättegod kramhälsning. Och så skickar jag en hälsning vidare till Ylva och Bertil.
2: Mm.
1: Och så gänget till Spanien då. Och det blir ju Monica och Jan-Inge. Och Jörgen och Laila.
0: Ja. Yeah.
1: Och så blir det Kerstin och Bosse. Och Preben.
0: Ja. Yeah.
1: Så blir det dig 5 stycken.
0: Ja. Yeah.
1: Mm. Och så får ni ha det riktigt göttigt.
0: Detsamma.
2: Samma till ja.
1: Mm. Ha det riktigt gott och hej på er.
0: Hej då.
1: Hej hej.
0: Ja, då ska vi spela för Mats nu. Mm. Och han vill höra.
2: The Boppers.
0: Mm.
2: Med det bump.
0: Ja, jag ska bumpa på.
2: Mm.

0: Ja, da fikk den liten snutelot da. Men det er Bob, og det er Bob Ross for deg. Det var for Mats. Skal vi ned til Spanien?
1: Nå skal vi ned til Sivløs.
0: Hei, Leila.
2: Ja. Hallo, René, alt vel?
0: Ja, det er bra. Med er også.
2: Ja, vi sitter her ute på altanen og myser.
1: Varmt og godt.
2: Varmt og godt, og blikst og dunder finnes her. fast det er varmt.
0: Ja.
2: Men det gjør ingenting, så länge man kan sitta ute så är det skönt.
0: Ja.
2: Då börjar vi hälsa till er som sitter och sänder.
1: Det tackar vi för.
2: Ta hem till nära och köra.
0: Tackar för det, hälsa tillbaka till er.
1: Det gör vi.
0: Allihopa där.
2: Ja. Så börjar jag och Jörgen och hälsa till Bengt och Lena Lemheden och grattar henne som förlorar imorgon. Sen tar vi Mona Nils Göran. Och sen så tar vi Buss och Kerstin i Oxie. Göte och Ingrid Skurup. Beja med familj. Ann-Kristin i Svedala. Anita i Lund. Jocke de Peders. Monica och Jan Inge. Gullan och Elbert.
0: Ja.
2: Så får ni ha det så bra och en fortsatt bra sändning.
0: Detsamma.
1: Samma till er,
0: ja. Får ni ha den här.
2: Så hörs vi
0: en
2: annan
0: dag. Gör vi.
2: Hejdå.
0: Hejdå. Hej. Ja, det ska jag. Vi spelar för Preben.
1: Ja.
0: Och jag tycker att säga det igen, för det är en sån dubbelskiva som du vill höra. Men den kommer här som du vill höra.

0: Här spelar vi för Preben.
1: Ja.
0: Då ska vi prata med Jörgen Andresen.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Och det är
2: bra. Är det bra med
0: er? Ja, själv också med er.
2: Jo, det är bara bra.
0: Ja, det är skönt.
2: Det är fredag och allting och man lägger lite.
0: Ja, det är skönt. Det är fredag. Ja.
2: Jag skulle hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Jag skulle säga Anneliese Hugosson. Britt-Marie och Martin. Eva och Bengt Jönsson. Och till Jocke. Och Nina och Seppo. Och så alla ni som sänder.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, vi är.
2: Ja.
0: Så får ni ha det så bra.
2: Ja, det får ni också ha.
0: Ja.
2: Okej, hej.
0: Hej då. Nu är vi då från uppe, Värmland.
1: Värmlandsgänget.
0: Kent och Lena.
1: Ja.
0: Ahlgren.
1: Och de grattar Lena Lemheden som förlår jag det på nu lördag, vet du vad?
0: Ja, imorgon.
1: Ja, och Kirsten Fristin.
0: Ja.
1: Till alla som lyssnar och medlemmarna. Och så fick vi oss en hälsning också.
0: Ja, vi hälsar tillbaka till er där uppe.
1: Ja.
0: Och Kent, han vill höra Ben Morrison. Och där stand the grass. Kommer.

0: Nej.
1: Ja, där fick ni höra Van Morrison. Nu spelar vi för Kent där uppe i Värmland. Lena Holgren. Hon ska höra min sång med Striplås. Kom här.

0: Ja, da fikk ni høre min sang med Stripblås. Det var for Leina på Värmland der oppe. Hun får det så bra. Ja, hvad tykker du, at klokken er over? Og så skal vi få takke. Ja. Tykker du det?
1: Nej,
2: ja.
1: Oh, ja.
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, det er bra.
2: Det er jo ringende,
0: ja. Ja, til det ringende, ja, og han, ja. Med sine lauter.
2: Ja, det er han, han klokker. Ja.
0: Mm. Ja, han skal til.
2: Ja, ja.
0: Ja, han skal til bare besværlig, den.
2: Men. Ja, han er lidt så lauter.
1: Han skal sætte os på putten.
0: Ja.
1: Han sa att han ska sätta oss på putten med en låt.
2: Ja, ja, för sen ska du klura tid det. Ja, ja.
1: Ta något med de Max Fenders och ständigt, det vet vi.
2: Ja, ja, så är det. Nej,
1: ja,
2: så är det.
1: Ja.
2: Ja, ja, nej, men så är det. Men jag får väl hälsa lite då.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nisjören, Göte och Ingrid i Skurup, Preben, Marianne och jag i Sjöbo. Mm. Och så till er i studion.
1: Det tackar vi för att skicka hem till er.
0: Ja.
2: Ja, och så hör jag av mig imorgon då.
0: Ja, det får du göra. Ska vi köpa blommor till dig?
1: Och gå. Ja,
2: gå. Nej, inte gå.
0: Jo, gå.
2: Ja, ja, men jag har av mig imorgon.
0: Ja.
2: Då tar det så länge då.
0: Ja,
1: ja.
0: Mm. Hej då.
2: Och
1: jag
0: har
2: det så bra, ja. Hej då. Hej.
0: Nu ska det ut och så här.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Christian och René fram till 24.00 ikväll. En natt blir det. Ja, då ska vi spela för Anita i Lund. Gotländsk sommarnatt och det är med Hedins. Jag hoppas det går bra, annars får du klaga till mig. Mm. Jag klagar med henne.

0: Gotländsk sommarnatt med Hedins fick ni höra. Är du inte nöjd så förklaga. Och nu ska vi spela för Leila. Hon ska ha
1: mina skor.
0: Ja, hon ska mina skor för att ta. Det får jag behålla. Jag åker till Spanien för att hämta dina skor. Nej, varsågod.

0: Jag såg igen om man trycker på fel knapp, alltså, för en liten paus emellan.
1: Nu har vi lilla Ulva med oss.
0: Ja, det har vi.
2: Hej, hej vännen.
0: Hej.
2: Är det bra med dig också, hjärtat?
0: Ja, det är bra med mig, ja.
2: Ja, det är skönt. Det är så man vill ha det ju.
0: Ja, det vill man.
2: Ja, och Bertil, jag med också bra.
0: Ja, det är skönt ju.
1: Ja, han sa väl, Bertil sa väl fotboll.
2: Egentligen tillsammans, det blir ju så. När de är på jobb och när de är borta och de är en här och en där, så är man ju glad när man är tillsammans i en sån här skön kväll ju.
0: Ja, det är det.
2: Ja, så är det Bertil och jag som hälsar till er båda med varsin stor varm kram såklart.
0: Ja, kramar tillbaka till er.
1: Ja.
2: Ja, tack. Och så tackar vi såklart för det fina ni ger oss denna kvällen. Och så tackar vi för alla hälsningar och grattar alla som har något att fira. Och alla ska ha en skön kväll och helg som kommer framöver. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro och Birgitta på Änghög, Tuttan och Gert i Skillinge, Gullan och Elva, Gunvar och Stig i Örsjö, Ingrid och Göte och Preben och Kerstin och Busse i Oxie. Och så hoppas vi att vi snart får höra ifrån Göte och Ingrid igen. Man saknar ju dem såklart när man inte hör dem.
0: Ja, man
2: har varit borta ett tag, men som sagt, vad vi hör nog är snart igen, kära mig. Och så hade jag tänkt att Carl Holmberg skulle sjunga en stjärnenatt för Anita i Lund. Och så får, ska vi säga här, vi tänkte på Ingrid och Göte. De får Simon sin valfri, vad det nu blir för någonting. Så blir det fint än ni ger oss, det är jag 100 på.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Ja, så hörs vi igen.
0: Ja, gör vi.
2: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Jörgen Andreasen. Han ska få höra
1: en liten fiske hem.
0: Ja, du får du ut och fiska nu då.
1: Det är mörkt.

0: En vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Vad är det varför Jörgen Andreasson? Ja, nu ska vi prata med Mats. Det får gå snabbt.
1: Jag glömde att fråga. Är det 17:30 bussen går? Eller går han upp 17:30?
0: Han går upp vid...
2: 6 går 17:45.
0: 17:45.
1: Ja, ja. Är det första bussen där?
2: Ja, andra bussen.
1: Andra bussen, ja.
2: Ja, för jag sen ja. Gör de dåligt.
1: Hur länge jobbar du till sen då?
0: Ja, det är bara till klockan 1, så det är inte så farligt.
1: Ja, men det är inte så bra. Han ska upp ändå.
2: Man ska upp och göra sina timmar.
0: Ja, men jag får lugn och ro där hemma.
2: Ja.
1: Ja, men har du väl allt som oftast?
0: Ja, det har jag alltid.
2: Ja, det säger jag också. Någon är ofta lugn.
1: Ja. Så har du en halvtimme hemma och söka nu, eller?
0: Ja. Ja, då har knappt det.
2: Kvart 20 minuter.
1: Ja. Bara vädret är okej, så det är ju skönt att cykla.
2: Ja. Kommer ni ner till maratonen?
1: Det är i slutet av oktober.
0: Ja.
1: Ja, får vi se om vi blåser ner till maratonen.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är lättare att hitta parkering då än när det är marknads.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Ja, för man ger mig möjlighet att parkera där nere i USA ju.
0: Ja,
1: då får man komma lite senare.
2: Ja.
1: Ja, hur länge är det öppet upp på då? Va?
2: Vad var det till, vad stod det?
0: Jag kommer inte ihåg.
2: Jag kan säga här snart.
1: Nej, men det är tidsnok.
0: Ja.
2: Nu är det 10 till 18.
1: 10 till?
2: 18.
1: 18, ja, ja.
0: Så du får den där?
2: Ja.
0: Ja.
1: Visar ni er också?
2: Ja, ja.
0: Nej, vi ska inte visa oss. Vi sitter och har inne här tid.
1: Jag vet hur Christian säger, det vet jag. Jag gjorde en miss när vi inne sa vad det rådde. Nej, det är Christian, sa han.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det kommer du ihåg, Christian.
2: Ja, men var det inte Jörgen som satt där?
1: Det var du och Jörgen.
0: Ja, det var Jörgen och han, ja.
2: Japp, det var inte som satt där.
0: Jag var i kaffestugan.
1: Ja, du sa inget.
0: Nej, jag sa inget.
1: Ja, du var inte mer. Ja, men du sa inget. Det är samma som han rådde på det.
0: Ja.
1: Han sa inte heller något. Han bara sig knäck på sig.
0: Jag blir blyg.
1: Glömde. Jag kan tänka mig att det är blyg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Nu ska vi se om sen kan ringa.
0: Jag kan skynda lite nu. Skynda dig nu.
1: Jag ska skynda mig, ja.
0: Ja.
1: Jag tar... vad tar jag? Jag tar... Kent och Lena.
2: Ja.
1: Jag var i Värmland. Då tar jag Joakim de Peder med sin mor och Bertil Larsson. Och så tar jag Rosita med barnen och så tar jag Rolle med sin lilla vove.
0: Ja.
1: Ja.
0: Får du inte med
1: den
0: då?
1: Det är inte så liten, han är rätt kär. Den vove man kan få spela.
0: Ja, det är så liten. Jäbbig sak.
1: Är det en jäbbig? Den är ju väl för en 50 centimeter om manken eller vad är
0: han? Ja, det var en liten dammråta.
1: Det är en dammråta. Ja, jag vet så. Så på kvassen och kör. Ja, det finns mindre bovar också då.
0: Ja, men det är det kör. Det lappar jag.
1: Ja, det kör jag på grejkunder.
0: Ja.
1: Sen får man ta det som man vill.
0: Ja.
1: Mm. Man har hund i jakt också ju.
2: Ja.
1: De går i grejkunder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du... För det har en trevlig kväll.
2: Ja, bra, ja.
0: Ja.
1: Ja, yeah. Så nästa gång blir det Birgit.
3: Ja, men igår.
1: Tar vi.
0: Ja,
1: vi.
0: Hej då.
1: Du får ge team i alla fall.
0: Ja,
2: vi.
1: Ja,
2: vi.
0: Hej. Ja, Eva Sjögren.
2: Hon ska hela henne dig och min pappa.
0: Ja, vi kan ligga på knä i morgon för dig. Tycker du om dig, Eva? Och skäms hon i affären.

Ja, där spelar vi på Eva Sjögren, hela dig med Striplers. Och pappa, vi hittar artisten men inte låten. Så jag spelar en låt med Neil Diamond för dig. Kommer.

0: Där spelar vi för Bosse Sjögren, ja. Song the Blues, men det var ju med Neil Diamond. Hoppas den fungerar bra, pappa. Ja, jag ska spela för Ulva, En stjärnenatt med Carl Holmberg. För Ulva, ja.
1: Det var en strålande stjärneklar natt. Vid min sida förtroligt du satt. Din blick var varm och den glödde din kind. När du smektes av sen sommarvind. Du lät mig ana en himmel på jord. I mitt hjärta.

0: Ja, då spelar vi för Ulva.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Mm, nu har vi en Rolle med oss. Hej Rolle.
2: Yeah. Hallå.
1: Hallå.
2: Ja, hallå. Hallå,
1: allt är bra. Allt är bra. Ja, det är bra här. Mm.
0: Och du är uppe så sent.
2: Ja, men jag får det spänns när det är fredagkväll, Christian.
0: Får
2: inte du det när det är fredagkväll? Var uppe så
0: sent. Jo, jag ska upp tidigt imorgon så.
2: Ja, hur du ska upp och jobba imorgon.
1: Han cyklar förbi där och knackar på rullet.
0: Jag vill sex tiden, går bra.
2: Ja, det går bra. För jag är nog uppe på den tiden ska ut med jag färgas i morgonpiss och det. Så jag är uppe på den tiden så knackar ut på fönstret.
1: Ja, får vi se om du är uppe.
2: Ja, öppna är väl en annan sak om jag gör det.
0: Ja, Frejan skäller väl till.
2: Det gör hon säkert om du knackar på fönstret. Då kommer hon också att skälla till lite.
1: Ja, du tror hon är ute och dörren.
2: Ja, precis.
1: Jo, hon är en gång när hon sitter och knack.
2: Ja.
1: Hon är det handen.
2: Ja, det är därför inte han, katten i hatten, vågar knacka på mitt fönster. För han, ja, fan vet kanske han, hon har en som väl.
1: Ja, det vet man inte.
2: Ja, vet man aldrig, nej.
0: Nej.
2: Jaha.
0: Du håller efter bra idag.
2: Ja, tycker jag. Efter bra idag.
1: Ja, lugnt och skönt.
0: Ja,
2: det är skönt.
1: Ja,
0: vad ska jag göra helgen då?
2: Ja, jag ska väl ta det lugnt och fint och laga mat och prata mitt här.
0: Gå ut med hunden, putsa fönster och dammsuga.
2: Jag tror jag ska putsa en av nya fönsterrutan för det är en stor fulaskip. Jag får det ibland. Alltså. Jag vet inte vad de gör. Om de sitter på taket med ändan ut och sen så sitter de här skit och så får jag dem på mina fönster.
0: Ja.
2: Lite hälsningar ikväll kanske, ja.
0: Ja,
2: tack. Jag hälsar till er två med familj, René och Christian med familj.
1: Tackar för att jag hälsar tillbaka till er.
0: Ja.
1: Det är ju lilla Freja.
2: Ja, lilla Freja. Och sen ser jag till Mats och Birgit. Och Mats, du kan tänka dig en Jack Russell-terrier och hur stora de är. Freja är ungefär lika stor som en Jack Russell-terrier. För Freja, hon är en blandras mellan...
1: Hon är en dammåta.
2: Va? Vad sa du nu?
1: Hon är en dammåta, den.
2: Ja, hon är en dammåta. Nej, det är ingen dammåta. Så är den här hon inte. Ja,

0: Des quoi en moyenne? Oh, ça va regarder. Hein.
1: Yeah.
0: Ja, och det var till Mats och Birgit här. Sen ska vi ta till Joakim de Pei då. Sen kan vi ta till Camilla Leo och Sara. Det är min mor Lis. Vet du vad han hälsning? Sen kan vi väl ta till... Den sista kan vi ta till Rosita med familjen och ta ut från frågorna sen till... Tackar jag för alla hälsningar jag får. Hälsar tillbaka alla medlemmar, alla sändningspartner och alla sponsorerna.
2: Ja.
0: Och då, och denna låten, jag önskar mig det går till en som heter Milla.
1: Milla,
0: Så är det bara. Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll, så hörs vi en annan dag.
2: Gör vi.
0: Japp.
2: Hej då. Ja, då ska vi spela för Bertil då.
1: Ja.
2: Eller? Vad har du... Har du tagit?
1: Jag har inte laddat någon. Nej, jag får ta här.
2: Vad är det då?
1: Ja, det är Bonnie M.
2: Bonnie M ska vi inte ta i nu.
1: Nej, jag får ladda den.
2: Han är långt nära den.
1: Ja, jag tog fel skiva här. Men det går att ta till.
2: Jaha.
1: Ska vi se om vi hittar någon instrumental ampol.
2: Ja, jag tog en låt bara.
1: Come on.

0: Där spelade jag ju för Bertil och det var ju Ampola med Simons. Nu har vi Gert med oss. Hej Gert.
1: Det har varit helt klart för dig Christian.
0: Ja, och allt är bra med er. Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är bra.
1: Så när som att jag vill se precis att titta på fotboll.
0: Ja.
1: Herzegovina och Sverige.
0: Och Sverige...
1: Och det blev Sverige och Bosnien Herzegovina. Men det blev 1-1 så det kunde ju varit lite bättre.
0: Ja.
1: Det kunde ju varit en vinst i Sverige. Men
0: ja. Det de fick väl ett bort. Men...
1: Det höll upp spela i Rojo.
0: Ja. Jag förmodligen fick ett bort en mål bara, Sverige.
1: Vad sa du?
0: De fick väl ett bort en mål, fick de med dig?
1: Ja, de fick bort en tvar sitt mål.
0: Jaha.
1: Sveriges mål, det var hans där, så det var helt klart. Sen Bosniens mål, de rökte bollen över kort innan de sköt målet.
0: Ja.
1: Så att, därför blev det bort. Så,
0: ja.
1: Så det blev väl rättvis.
0: Ja.
1: Då ska vi hälsa till några stycken.
2: Varsågod då.
1: Monica Janine, Gunvor Sig, Katie Janevert, Gullan Elvert, Jörgen Laila, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Hjert, Anita Lund och Eva och Bengt.
0: Ja.
1: Så var det väl fullt på.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Och så får ni sen hälsning och ha fortsatt trevlig sändning och trevlig helg.
2: Detsamma.
1: Så hörs vi säkert.
2: Ja, vi gör vi.
1: Ja. Ha det gott, säkert för er.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
2: Då ska vi
0: spela för Mats här nu.
2: Ja, spela du. Bonnie M.
0: By the rivers of the Babylon. Nu blir det god, Mats.

0: Så ja, broms i backarna.
1: Ja, broms i backarna.
0: Jaha, då spelar vi för Mats The Bay Rivers of the Babylon med Bonnie M.
1: Ja, nu har vi Monica.
0: Jag vet, från Spanien.
2: Ja, ja, det är det. Är du vagen, Lars?
0: Ja, då.
2: Har du borstat tänderna?
0: Ja, det ja.
2: Det gjorde du i morse, va?
0: Ja, morse.
2: Nej, men vad härligt att höra. Ni är vakna, det hör.
1: Ja, vi är
0: här. Ja.
2: Ja, vad härligt. Ni får en hälsning från oss här nere.
1: Ja, vi kramar tillbaka till er där nere.
2: Tack så mycket. Ni får krama tillbaka från oss.
1: Alla fyra.
2: Och sen, ja, alla fyra, ja. Då ska vi säga till. Och då får ni fyra varma kramar härifrån.
1: Ja, tack.
2: Mm. Sen skickar vi vidare hälsningar till Kerstin och Bosse, Anita i Lund, Susanne och Micke, Ann-Kristin i Svedala, Gunvor och Stig, Jan och Annette, Preben, Mats och Birgit, Tuttan och Gert och Ingrid och Göte.
0: Ja.
2: Får ni ha det så gott.
1: Detsamma.
2: Ta det lugnt när ni kör hem och sov gott.
1: Ja, gör vi.
0: Mm.
2: Ja, bra. Låten som vi skickar, den skickar vi till Lena och Tor i Veberöd.
1: Ja.
2: Spritlåslåten.
0: Ja.
2: Ja. Jättebra. Tack och hej.
1: Hej då.
0: Ja, nu lite pustig.
1: Ja, det är bäst.
0: Ja.
1: Alla får vi på öronen.
0: Ja, det kommer.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Christian och René, en 55 minuter in i alla fall. Ja, nu rullar det din tur här. Då ska du få lyssna på Jagar ingen utan dig med Fernandes.

Där spelar vi för Olle. Jag har ingen utan dig med Fernandes. Nu är det Gert och han vill höra. Du löser mellan raderna, Carina. Och det är med striplers.

0: Ja, där.
1: Du löser mellan raderna, Karina, med stripplås.
0: Ja, så löser du.
1: Jag löser alltid här mellan raderna.
0: Ja. Nu har vi Ylva med oss.
2: Ja, då har du. Hej igen, vännen.
0: Hallå, ja.
2: Hej. Och det är ju Bertil jag som vill hälsa lite grann till nu på kvällskvisten.
1: Ja,
2: och vi tackar er båda än en gång för det ni gör och, eller har gjort och gör en liten stund till.
1: Ja,
2: och så hälsar vi vidare till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen.
0: Ja.
2: Mats med sin kära Birgit. Susanne och Micke och Britt-Marie och Martin och Christer. Eva och Bosse Sjögren, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Rolf Svensson, Joakim de Peders och Annette och Jan. Så hade jag tänkt att Bodil Hovenly ska sjunga en riktig vän till Eva Jönsson. Den får hon ifrån mig.
0: Mm.
2: Och så tackar vi för oss för ikväll och alla ska sova gott och har du skönt i helgen.
1: Mm. Detsamma.
0: Detsamma.
2: Ja, så hörs vi igen båda. Hej då.
1: Ja, hej då. Hej.
0: Ja.
1: Tuttan. Mm. Skillinge. Mm. Eloisa. Tommy Bergs.
0: Kommer, ja.

0: Eloisa med Tommy Berg, så det var för tutten.
1: Ja. Yeah.
0: Monica, härifrån till evigheten.
1: Nej, hon är i Spanien.
0: Ja, hon är i Spanien. Härifrån till Spanien. Med striplås.
1: Ja.

Där spelar vi Formonica härifrån till evigheten med Striplers. Nu spelar för Johnny Inge att få ha dig här till Freddys.

Ja, då spelar vi för Jan-Inge att ha dig här med Theo Fredis. Nu ska jag spela för Bertil. Come home and sing the blues med Bob Lyman. Come home.

Där spelar jag för Bertil Come Home and Sing the Blues for Daddy med Bob Lyman. Spelar för Ulva, ja. En riktig vän med Bjuden Hövelid. Kom ihåg.

0: 7,
1: 6, är det slut där då? 5, 4, det går med där.
0: 3, 2, 1, 0.

0: Ja, nu har vi spelat lite Ellen Jackson-låter.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja.
1: Och vi tackar alla som har ringt detta passet.
0: Det var trevligt idag, ja.
1: SMF återkommer på söndag.
0: Japp.
1: Då är det jag och Rosita som är på plats.
0: Ja, och så jag och Bertil på kvällen.
1: Ja, så får ni...
0: Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Fredag, kväll, fredag. Natt och lördag.
0: Ja.
1: Så hörs vi på söndag.
0: Ja.
1: Jag tackar dig för kväll.
0: Jag tackar dig för kväll, ja.
1: Så ni får ha det så bra. Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

efter kusten i Bohuslä. Kom kliv ombord till en berusande seglats.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.